Ej, lød det fra publikum. Ja, og så går Schumann altså all in her i sin afslutning med både fuga og orgelpunkter. Han havde helt klart, også ud over Beethoven, som vi hørte, så havde han altså også Bach med i bagagen. Vi har været i selskab her med en ung dansk strygekvartet, Akela, og pianisten Gustav Pikuc. Fine stemningsskift og intensitet undervejs her i Schumanns klaverkvintet, direkte fra Unitarernes Hus, hvor Østerbro Koncertforening holder til. Sådan et musikkollektiv, som i øvrigt her i juni måned har deres fælles festival. Akelas medlemmer tæller violinisterne Gustav Ranum og Clara Glasdam, bratschist Kirsten Wilbrand Kjær og cellist Oscar Ruben Friis Hansen. Og så er de sammen med Gustav Pikuc nu på scenen her i Unitarernes Hus. Og med publikum, der har rejst sig op flere steder her i salen. Ja, vi har altså sendt direkte her fra Unitarernes Hus, og det er som om, at publikum, ej, de vil ikke helt slippe kvartetten, og dog. Lad os se, om de kommer tilbage. Det gør de, Søren. Publikum fik klappet den ind igen. Akela strygekvartetten og pianist Gustav Pikuc. Og så er det ellers begyndt at blive mørkt udenfor nu, hvor publikum skal hjem efter den her koncert på Østerbro i København. Publikum skal ud i den her kølige forårsaften, men smuk har den været. For musikproduktionen stod Ben Grønholdt og Peter Bo Nielsen. Og så har Søren Krabbe og Emil Mortensen også stået for teknikken her i salen. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg fortsætter med musik af Robert Schumann, fordi mens publikum nu skal ud i det, der er blevet en mørk og kølig forårsaften, så skal de måske ud og kigge på lidt stjerner, og det tænkte jeg, vi også skulle gøre i musikken af Robert Schumann. Så jeg har fundet hans dobbeltkorssange frem. Dobbeltkørige gesänge med det flamske radiokor og med Bo Holten. Og de to første sange, der hedder den første faktisk An die Sterne. Det er Friedrich Rückert, der har skrevet teksten. Og det er, som man nærmest kan mærke, sådan en kølig aftenhimmel åbne sig over en.

Det er nogle skønne sange for dobbeltkor, som Robert Schumann har skrevet. Det er hans opus 141, og han har skrevet fire af dem, og vi får tre af dem. Vi fik Andi Sterne med tekst af Friedrich Rückert, og her var det Ungewisses Licht med tekst af Josef Christian von Zedlitz. Og så har jeg også tid til at tage en mere med, og det bliver så den sidste af samlingen her, de her dobbeltkorsange, nemlig Talismane, som har tekst af Johann Wolfgang Goethe, og det er det flamske radiokor, der synger, og det er med den danske dirigent Bo Holten i spidsen.

Og så plantede vi os i Guds hænder her i Talismane. Teksten af Johann Wolfgang Goethe og musikken af Robert Schumann fra hans 4 dobbeltkors sange. Det var det flamske radiokor, der sang, og det var Bo Holten, der dirigerede. Ikke mere Robert Schumann i aften. Det er ellers hans musik, vi meget har lyttet til i aftens P2-koncert, som vi har sendt direkte her i aften. Frem til natsværmeren.

Klokken 22 spiller pianisten Gustav Pikut, og han spiller toner af Janáček. Og vi skal ind i et lidt andet snørklet univers, og måske inde i skoven, nemlig i hans værk På en overgroet sti, musik fra starten af 1900-tallet. Ordene fattes, hedder den første sats. Godnat. Usigelig angst. Og så den næste sats hedder I gråd. Og så den sidste sats, vi får lige nu her, har en skøn titel. Den lille ugle bliver ved med at tude. Og med det har jeg bare tilbage at sige tak for i aften. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.

Ja. Natsværmeren med undertegnet Minna Grus holder dig i skak på bedste velmenende manier og strejfer rundt i kærlighedens mange ind- og udgange i aften. Fra Sokolovs kærlighedsmøde med et flygel og Mozart i en dirrende live-indspilning til lyden af en røde natklub et sted i New York for længe siden med Miles Davis, der som en tør sherry læner sig op af bassens akustiske vibrationer og skaber et møde mellem himmel og krop. Alt sammen i Natsværmeren helt frem til midnat.

Natsværmeren snuser rundt i aften og strejfer gennem kærlighedens ind- og udgange. Fra Tuts Tilemands stående mundharpe, der leger rundt om Puccini og Tosca, ja, nærmest slindrende over i Donizettis elskovsdrik og Tito Schippas tenor.

En elskovstrik, en tur gennem Sahara og en ensom tango til en af de nætter, hvor du danser med dine drømmes udkårne, der svæver omkring dig som en duft af længsel. Donizetti, Brahim og Piazzolla, Tango Etude 4. Og i denne uforløste venten bor også Tjajkovskis junisats fra årstiderne, lige før sommeren bryder løs.

Tchaikovskis juni til 4. sats fra 4 ballader af Brahms fra hans tidlige år, hvor det dramatiske og romantiske bliver forenet i denne sats. Og det er i aften, hvor din vært Minna Grus strejfer rundt i kærlighedens indre udgange, der naturligvis også inkluderer mødet med det næste stykke af denne sangerinde, der i sine unge år sang og spillede sig gennem franske klassikere på gaden i Paris.

Fra den rene kærlighed i La Vie en Rose, sunget af Madeleine Bureau, til den mere ildevarslende dobbeltgænger af Dobrova Kocha med en slags renselse i Peter Sandbergs Nocturnal, inden den usunde kærlighed i Hitchcocks Vertigo med det ligeledes suspensfyldte soundtrack-track af Bernard Herrmann. For kærligheden er som bekendt aldrig statisk, heller ikke i aften, hvor natsværmeren strejfer rundt i kærlighedens ind- og udgange. Og det bliver også her, at jeg, din vært, Minna Grus, sender dig videre i din egen strejfen. Først med Schuberts Nacht und Träume, og så Monika Zetterlund. Tak for i aften.

0: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
1: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
0: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
1: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
0: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragrafer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
1: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
0: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragrafer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
1: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
0: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadia Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
3: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
0: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
4: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
0: USA vil nu begynde at hjælpe

0: skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
1: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Anastasia Kopechkina og tenorspilleren Azul Lima med Adagio af Johann Sebastian Bach fra Koncert i D-mol. Klokken er 6:09. Nu er der altså klassisk morgen i P2, 2 timer fuld af den bedste musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Arkadi Volodoj spillede Einsame Blumen fra Robert Schumanns Waltzscenen. Og inden da var den anden blomst, der var i spil, Sænk kun dit hoved, du blomst, af Carl Nielsen. Det var duo Asgaard Andersen, som havde besøg af klarinettisten John Kruse. Og klokken er 14 minutter over 6.

Vilde Frank var solist i violinkoncert af Erik Wolfgang Korngold. Det var anden sats. Frankfurts Radiosymfoniorkester blev dirigeret af James Gaffigan. Klokken er 6:57. Her er et haiku. Lys i vinduet. Frisatte hjerter i brand. Håb efter mørke.

Kælderkvartetten med anden sats af Samuel Barbers strygekvartet nummer 1. Den vi også kender som Barbers Adagio i sin forvokset udgave for strygeorkester. Klokken er 6:01 i aften, er det 81 år siden, at frihedsbudskabet lød, da den tyske besættelsesmagt slap sit greb om Danmark. Det er vel sådan 4 generationer, der er kommet til siden da, og vores tid minder os om, hvordan historien slides, og det, den har lært os, kan forvitre. Når samtidig der er kræfter, som med den nyeste teknologi søger at ændre fortællinger og fakta for at få mere magt, så er en dag som i dag vigtig for respekten over for de kampe, der er kæmpet og for håbet om varig fred. Og på en måde kan man sige, at frihedskampen aldrig er slut.

Violinisten Renaud Cabusson og pianisten Katja Bunyatisvili med første sats af César Francks violinsonate. Klokken er 8 minutter over 6:30.

Sicilienne af Fauré fra Pélléas og Mélisande, det var Paavo Järvi og Frankfurt Radio Symfoniorkester. Og inden det var det São Paulo, symfonikerne dirigeret af Marion Alsop, i anden sats af Prokofievs første symfoni. Klokken er blevet 7:15.

Xenia Løffler var solist i obo-koncert i B-dur af Carl Philipp Emanuel Bach, anden sats. Om 6,5 minut er klokken 7, så skal vi have nyheder, indtil da spiller Federico Colli en minuet af Mozart for klaversonate nummer 11.

0: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
1: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
0: Og først var de fire, nu er de en tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
1: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
0: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
0: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
4: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
0: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
4: Det jeg håber vil ske efter den her

0: sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
2: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Charles McCarras og Tjekkisk Filharmonisk Orkester med slavisk dans i A-dur af Dvorak fra hans 8 slaviske danse opus 46. Klokken er lige knap 10 minutter over 7. Her i anden del af Klassisk Morgen er der ugens album i B2, og jeg kommer med en historie, som jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel.

Filmmusik er nyere dato, kan man vel godt tillade sig at sige. Det var en klaverudgave af Hedvigs tema fra Harry Potter og de vise sten. Pianisten Beatrice Berut spillede, og det var John Williams, der har skrevet musikken til den her sneugle. Og inden var det Camerata Athen med musik af Eleni Karaindru fra filmen Eternity, temaet derfra. Klokken er 7:15.

De kalder sig Brahms-trioen, dem der her spillede en rondo fra klavertrio i A-mol af Alexander Aljabjev. For 100 år siden, den 4. maj 1926, havde Fyns Venstreblad følgende under overskriften: Den blev ikke kasseret uden grund. Postbilen Helsingør Esrum blev forleden kasseret. At dette ikke er uden grund fremgår af den sagkyndiges indberetning, hvor i det ifølge Nordsjællandske Tidende blandt andet hedder: En del af venstre forfjeder var helt knækket, således at enden af fjederen hvilede direkte på chassisets ramme. Reservehjulet var ubrugeligt, i det de fleste af egerne var sprængte. Venstre forhjulsen nav var sprængt, og stumperne løsligt sammenholdt af en jernkæde. Herom bemærker ingeniøren, at denne tilstand gjorde det fuldstændig livsfarligt at benytte vognen.

Violinkoncert i H-mol af Vivaldi, anden sats med Julien Chauvin som solist, og også med ansvaret for, at Le Concert de la Loge spillede, som de skulle. Klokken er 3 minutter i halv 8.

Tredje sats af symfoni nummer 2 af Johannes Brahms, Jannik Nesetze Gang, dirigeret det europæiske kammerorkester. Klokken er 8:30. Når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er taknemmelighed. Hvad er du taknemmelig for, spørger Heibe 2. Vi håber, du vil dele og fortælle.

Bryllupsdag på Trollhaugen, det var Academy of St. Martin in the Fields, dirigeret af Neville Marriner i musik af Grieg. Og inden var det Ballabille, som er tredje sats af cellosonate af Poulenc, anden Gastinel cello og Claire Dessert klaver. 12 minutter over halv otte.

Jeg synes, det var betimeligt med Beethovens Forårssonate, så her fik vi fjerde sats med Enrico Pace klaver og Leonidas Kavakos violin. Ugens album i B2 har en titel, der siger det hele, Puccini Orchestral Music, altså instrumental musik af en mand, som vi ellers primært kender for hans indsats for operaen. Det er dirigent John Wilson og Sinfonia of London, der tager os igennem nogle af de tidlige instrumentale værker af Puccini, blandt andet Preludio Sinfonico, som Puccini komponerede, da han er 24 år gammel.

Preludio Sinfonico i A-dur af Giacomo Puccini fra ugens album i P2, som hedder Puccini Orchestral Music, og hvor dirigenten John Wilson og hans til lejligheden sammensatte ensemble Sinfonia of London spiller orkesterværker af Puccini, instrumental musik. Hør mere de kommende morgener her i Klassisk Morgen i P2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagter. Klokken 8:30 er der Hej P2, og dagens overskrift er taknemmelighed. Hej P2 spørger, hvad er du taknemmelig for? Det er et saga-vokalensemble, der afslutter med Danmark Frit, tekst af Mads Nielsen og melodi af Mathias Christensen.

0: Du lytter til P2.
1: Lyset strømmer ind,
2: og det er svært ikke at blive i godt humør.
0: Der er siesta til et hvert humør på P2.
3: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?
1: Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
0: Siesta på P2.
4: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bum, først er noget, der opstår dagen derpå.
0: Live i DR Lyd.
5: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
6: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
5: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
5: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
8: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldigt lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
5: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
9: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
5: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
10: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
5: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
10: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
5: Alt i alt er der afsat 4,5 milliard til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
11: Godmorgen. Nu kommer der den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Litur i dag er Johannes Gregers Jensen og Hanne Kuhlmann sidder ved orglet. Johannes Gregers Jensen læser ord til dagen af Martin Luther, og fra det Nye Testamente læser han fra Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 1-7. Og så skal vi høre første salme, som at man siger, at livet har bange kår, det er nummer 547, og anden salme er nummer 245, opstandne herre, du vil gå, og der synges vers 1 og vers 5. Som præludium indleder Hanne Kuhlmann med at spille en minuet af Leopold Mozart.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er Martin Luther fra hans lille katekismus, der skriver han om anden trosartikel om frelsen. Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af faderen i evighed, og også sandt menneske, født af Jomfru Maria, er min Herre, som har frelst mig, fortabte og fordømte menneske, løskøbt og gjort mig fri fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal tilhøre ham og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, salighed og uskyld, ligesom han er opstået fra døden, lever og regerer i evighed. Det er vist og sandt. Vi synger salme nummer 547. Man siger, at livet har bange kår.

Fra det nye testamente hører vi Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-7. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer med mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, du som klæder markens lilje og giver himlens fugle føde, omslut os i din nåde. Tilgiv os, når vi får sagt for meget eller for lidt, når vores tunge løber af med os. Fyld os med en levende erkendelse af din godhed. Herre Jesus Kristus, vær du os nær. Kast dit lys ind i vores hjerter og giv os frimodighed i livet med hinanden. Oplys os i vores rådvildhed og vis os vejen. Himmelske Far, i disse urolige tider, hold da din beskærmende hånd over vort folk og hele vores kongerige. Fyld os med tro, håb og kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Matthæus, evangeliet kapitel 6, vers 20. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.

Det var her musik spillet af Hanne Kuhlmann. Hun spillede som på studium i forbindelse med den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke i København. Du er opstandende sejrshelt af Alexandre Guillemin. Klokken er lige ved at være 8:56. Og det betyder, at det vi venter på, det er, at Hype 2 kommer i gang, og det er klokken 8:30. Og inden, der kan du høre musik af Maddalena Lombardini-Sirmen. Italiener er hun, lidt ældre end Mozart. Hun komponerede og spillede violin og havde succes i London og Amsterdam. Og hun var kendt i sin tid, og du får her et glimt af hendes musik, det er en strygkvartet, altså skrevet af en af de kvinder, der også komponerede på Mozarts tid, og det er Allegri-kvartetten, der spiller første sats af strygkvartet nummer 1.

0: Hej P2.
1: Og hej P2 er i dag med Mette Greifenberg her ved mikrofonen. Og vi er to i studiet, for produceren det er Malina Rønnow, og vi er spændte på, hvad I har lyst til at komme med til vores emne i dag, som er, hvad er du taknemmelig for? Hvad er du taknemmelig for? Hvad er du glad for? Det kan være alt de store ting i livet eller små hverdagsting. Noget, du lykkedes med, og som du har arbejdet på, og, eller været involveret i på en eller anden måde. Måske det mennesker omkring dig, som du har lært at kende. Har du lyst til at fortælle om noget godt, der er sket for dig? Ja, vi håber, du vil dele og fortælle, og mailadressen er jo hype2@dr.dk. Og så har vi også muligheden, at du skriver dit bidrag til os i tråden under opslaget på Facebook, DR P2.

Så meget boblende glæde og flothed kom der ud her af de her temaer fra Carmen af Bizet. Og det var et arrangement arrangeret af violinisten og komponisten Jenő Hubay, der levede fra 1858 til 1937. Og jeg tænker, at det må være pragtfuldt, at man spiller det stykke, når man er så god på violin og klaver. Det lød virkelig af noget i denne udgave med Benjamin Schmidt på violin og Lisa Smirnova klaver. Hej B2 har emnet, hvad er du taknemmelig for? Og vi håber jo, at du, der lytter, vil dele og fortælle, så andre kan høre, hvad du har af tanker om dette emne. Og mailadressen er hejb2@dr.dk, og man kan også skrive, hvis man vil, under opslaget på Facebook, DR P2.

Og en, der har skrevet, det er Christine Hanskov. Og hun fortæller, jeg er taknemmelig for, at min mor og publikumsorkestret og Fyn Philharmonic vil hjælpe med at fejre min forening Musikalliancen. Vi fylder 10 år, og det sker på lørdag, og jeg glæder mig helt vildt. Musikalliancen er født ud af et projekt med amatørorkestret Eufrosyne. Dengang spillede vi Grieg Bjergkongens Hal. Desværre eksisterer Eufrosyne ikke mere. Heldigvis stiller min mor og hendes orkestre op, og de spiller naturligvis Bjergkongens Hal. Så kan vi varme op ved at høre den.

Det er en af de mest intense og interessante udgaver af Dovregubbens Hal i Dovregubbens Hal fra Peer Gynt, Ibsens skuespiller, altså med Edvard Griegs musik. Og her var det Bergens Filharmonikerne, deres indspilning med Edward Gardner og med Bergens pigekor, drengekor, ungdomskor, masser af unge stemmer og Bergens Filharmoniske kor også, og Edvard Grieg kor. Det lød sjovt, og det var dejligt. Tak for det også, at vi fik denne musik med, Christine Hanskov, og du fortalte om at være så taknemmelig for, at der kan ske en fejring, at du kan få fejret din forening Musikalliancen her inden for de næste par dage. Det er i dag, at vi gerne vil bede dig, der lytter, om at bidrage til emnet, hvad er du taknemmelig for? Og du kan gøre det ved at sende en mail til os eller skrive via Facebook. Og en af dem, der også skriver og har gjort det her til morgen, det er Henrik Lind Jørgensen. Jeg har så utrolig mange ting at være taknemmelig for, fortæller han. Og det ville kræve en stor del af programmet at remse det op, og jeg vil tilsvarende bruge en pæn del af min arbejdstid på at skrive det. Og selvom min chef absolut ikke lytter til B2, så skal man jo nødig risikere pludseligt at blive afsløret. Hvis jeg skal koge min taknemmelighed ned til én ting, så er det min familie. Altså min nære familie, min kone og mine tre børn. Jeg kommer ikke selv fra en kernefamilie, så jeg ønskede mig allerede som ung at få sådan en. I mange år troede jeg ærligt talt ikke på, at det skulle lykkes, men så mødte jeg min kone, og vi har fået tre fantastiske børn, der er ved at være flyvefærdige. Den yngste fylder 18 om 10 dage, og så har vi formelt lagt ansvaret fra os, og de er myndige og selvstændige. Heldigvis vil de altid være vores børn. Da vi havde små børn, troede jeg, at det var den mest fabelagtige alder at have børn i, trods en masse knokleri. Heldigvis har jeg fundet ud af, at hver alder er dejlig. Alle ens børns alder kan noget. De bliver bare ved. Det er da mageløst. Jeg er også taknemmelig for, at min kone har kunnet klare mig i så mange år, trods alle mine mangler og særheder. Vi havde faktisk 23 års bryllupsdag i går. Så der er grund til at være taknemmelig over al den tid, der er gået godt. Jeg elsker min familie. Jeg kommer til kort med hensyn til musikønske, så vært og producer har frie hænder. Men hvis I lige mangler en dansk forårsang i en korudgave for at skabe balance i musikken denne formiddag, så lægger jeg gerne billet ind på sådan en.

Det dufter lysegrønt af græs. Og det var Kammerkoret Camerata, der her blev dirigeret af Martin Nakashima Toft. Hvad er du taknemmelig for? Det skriver vi over vores dør ind til studiet i dag. Taknemmelighed er dagens emne. Og Abelone Glahn skriver til os i dag til Hej P2.

til en bog om tiden efter. Den hedder Hvem er jeg, når du er død? Om at stå i egen ret efter et langt vi. Jeg er taknemmelig for det liv, vi har haft sammen, og for at jeg langsomt kan finde taknemmeligheden for livet, der er tilbage. For det gælder om at bruge den tid, jeg har tilbage på en god måde.

hedder stykket, og det er komponeret af den norske komponist Judith Heber, og det var Kirsten Karlshøj på klaver og Karen Humle på violin, vi hørte. Carsten K. Andersen skriver også en hilsen til os i dag i Hej P2, når vi gerne vil have, I fortæller om taknemmelighed. Og så siger Carsten, mit ønske popper op, det er, tak er kun et fattigt ord. Så er det ikke altid, det slår til. Der er utroligt mange ting, utallige ting at sige tak for. Min daglige, måske lidt ekstreme taknemmelighed er, at der er rent vand i hanerne, og kloaksystemet aftager det beskidte. Mit ritual hver morgen efter morgenmaden tager næsten en time med radio og avis. Herefter fejes gulvet, og først da er opvasken klar med håndkraft og viskestykke, der smyger sig om alle de rene genstande. Jeg er taknemmelig for, at disse selvfølgelige ting er til daglig afbenyttelse.

Man kan mærke, at det er en sanger, der synger med hjertet. Tak er kun et fattigt ord, Poul Bundgaard, og med engleligt kor her, en sang indspillet i 60'erne. Der er ikke så længe til, at der er radioavis, og så er der mere Hej P2 lige efter kl. 9.05. Inden der spiller Drottningholms Barokensemble lidt fra en violinkoncert af Tartini.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det

0: initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
0: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet,
2: Borgernes Parti er i Folketinget!
0: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
3: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
3: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
4: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen. Og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
5: Hej P2 hedder programmet, og i dag er det Mette Greifenberg, der er vært.

Det er to musikere, der spiller skæbbegodt sammen, Göran Månsson og Roar Tallroth. Og Månsson, han er en troldmand på fløjte, og her var det altså en svensk Härjedals fløjte, han spillede på. Så kom vi i gang i forårshumør her med en svensk kringpolska. Og det er Heibe 2, og i studiet er det Mette Greifenberg her, og så er det vores producer i dag, det er Malena Rønå. Og vi tager imod jeres fortællinger til dagens emne, og vi har som emne i dag, hvad er du taknemmelig for? Og vi håber, at du vil dele med os og fortælle. Det kan være store begivenheder, de mindre ting i hverdagen, som har stor betydning for dig. Så du er velkommen til at sende en mail til heip2@dr.dk. Og på Facebook, der kan du skrive til os via Facebook og DR P2, der kan alle jo, hvis de vil, gå ind og læse med også. Vi deler med jer, og en af dem, vi gerne vil bringe videre til alle, der lytter i dag, det er Irene Ejne Nielsens bidrag, som er, her kommer det, taknemmelighed af mange ting. Men netop i dag må min taknemmelighed gå til en kær ven, som forlod denne jord i går. Jeg havde mange gode dialoger med ham, og vores aldersforskel på næsten 25 år betød intet. Han var en finurlig sjæl, og livet har mistet en smuk nuance i sit store vægtæppe. Verden er blevet lidt tommere uden ham i den. Og som den skønne nordmand, som han var, bosat i Sønderjylland, tænker jeg at dedikere musikønsket til ham. Så kunne vi få lov at høre Edvard Griegs Solvejs sang.

Annette Boelskifte skriver også i dag under opslaget, vi har på DRP2 i dag, hvor vi gerne vil bede jer om at komme med jeres fortællinger om, hvad I er taknemmelige for. Og så Annette skriver, jeg begyndte at skrive taknemmelighedsdagbog under min mands demenssygdom, for ikke at falde i medlidenhed og blive negativ. Jeg begynder dagen med at skrive, hvad jeg var taknemmelig for. Jeg har fortsat efter hans død. I dag har jeg fundet en fantastisk kæreste, som jeg er taknemmelig for.

Det var en serenade for horn og stryger, og det var den tyske radiofilharmoni Saarbrücken, der spillede, og det var musik af Hakon Børresen, dirigeret af Ole Schmidt. Vi hørte anden sats. Så har vi fået en hilsen fra Helena Pedersen, der på Facebook lægger et billede under DRP2 og siger, hvad er hun taknemmelig for, og så svarer hun med billedet hende her. Og hver dag, og det ligner en meget sød hund. Vi er blevet enige om, Malina Rønner og jeg, vi tror, det er en labrador, der står der og lover med sin hale og ser glad ud, og står ved en eller anden sø, ser det ud til. Og du har ikke skrevet noget musikønske, Helena, men så kunne Malina Rønner ikke nære sig. Hun har fundet et stykke musik, der handler om en anden livlig hund, nemlig Tintins Terje.

Det var da en hund her, der ruskede i sokken og bjeffede og også her vippede med halen. Det er svenske Mads Lidström, der har lavet en Tintin-svite, og den sats, vi hørte, det var Milou. Terje, som den lille hvide hund hedder på dansk. Og vi hørte Bengt Forsberg klaver og Mads Lidström selv på cello. Helle Jørler, hun skriver i dag, og det gør hun via Facebook, det er P2 i dag, hvor vi gerne vil bede dig, der lytter, om at fortælle om, hvad du er taknemmelig for. Og Helle, hun skriver, mange ting er der, men lige i dag er det fødevarechecken.

Det var musik fra Norge. Gamle Rheinländer fra Søndaler, spillet af den danske strygekvartet. Lis Pedersen skriver, jeg har 1000 ting at være taknemmelig over, men vil fremhæve den unge læge i 1989, der krævede et ekstra tjek af mig, og derved fandt kræft i spiserøret. Det kostede en ekstra operation, men pyt, jeg lever i dag. 81 år gammel er jeg og har i alle de ekstra år haft mange skønne oplevelser. Og nok ikke mindst i næste uge, hvor min søn har inviteret hele familien en uge til Samos. God dag til jer alle, siger Lis, og det skal være med Allegroen fra Beethovens symfoni nummer 6.

Det var, hvad vi nu lige fik. Her er Beethovens pastorale symfoni, og den sluttede lidt abrupt. Men det var Beethoven, og det var den hurtige Allegro-sats her, og det var med Danmarks Underholdningsorkester, Adam Fischer dirigeret. Pastorale symfoni, symfoni nummer 6 af Beethoven. I dag, når vi beder dig, der lytter, om at bidrage til udsendelsen, for sådan er det jo hver dag om formiddagen her på hverdag, lytterne, de bliver inviteret med til at sætte præg på dagens udsendelse. Og emnet i dag, det er taknemmelighed. Og det, siger Søren Wiltoft Bostrup, er et fantastisk emne på en 4. maj, og det er jo nærmest det vigtige. Men så siger du også, Søren, tak til min mand, Morten Kjædegaard Slange, siden grundlovsdag 1991. Vores fantastiske familie og venner, der jo er livet salt, og endelig boliger og job, som vi er glade for. Så tak. Og så siger du, lad os høre op al den ting, som Gud har gjort. Den sang vi til vores bryllup grundlovsdag i 1999.

Den gamle salme er brorsom. Brorson op al den ting, som Gud har skabt, Gud har gjort, og det var med Mads Bille ved orglet, og så var det Majdal Kirkes børnekor, der sang op al den ting, som Gud har gjort. Ulla Høsted Høm skriver via Facebook, DR P2, og hun siger, taknemmelighed findes i både det store og det små. I morges, da hunden blev luftet, hørte jeg for første gang i år gøen. Det er jeg taknemmelig for. Og så på præcis samme dag, som jeg skal spille On Hearing the First Cuckoo sammen med Holbæk Symfoniorkester. Det kunne vi måske passende høre. Det vil jeg også være taknemmelig for.

On hearing the first cuckoo in spring. Det giver glæde og taknemmelighed, og det fortæller Ulla Høsted Høm. Det var noget, hun var meget taknemmelig for at høre her i år, i morges. Og det er Dilje, der har skrevet musikken, et af de to stykker for Lille Orkester, og Bergenfilharmonikerne spillede dirigeret Andrew Davis. Taknemmelighed er emnet i Hype 2, og Randi Hansen, hun skriver på Facebook, det er P2. Jeg er taknemmelig for livet. Da jeg fik konstateret myelomatose, blev der sagt, behandling eller det er slut. Jeg valgte livet, skønt jeg snart er 90. Men jeg har en dejlig familie med børn, børnebørn og oldebørn. I går fejrede vi lille Ronjas etårsdag, og vi sang anemonesangen.

musikalske. I går var jeg i operaen til Rosenkavaleren, hvor specielt bassen Baron von Ox bærer hele stykket sammen med tre andre sangere. Men operachef og Rosenkavalerens instruktør Elisabeth Linton trådte frem foran tæppet og meddelte en propfyldte sal, at bassen for halvanden time siden havde meldt sig akut syg og ikke kunne optræde, så normalt ville man have aflyst forestillingen. Men tilfældigvis var en bassanger, som er i færd med at indstudere partiet, til stede blandt publikum og havde indvilliget i at synge partiet, mens han stod i kulissen, og en spinkel person, måske en balletdanserinde, mimede hele Baron Ox parti på scenen. Det lyder vanvittigt, og det var det også lige i starten, men på en eller anden surrealistisk måde fungerede det, at Ox var delt i to, og at hans fysiske fremtoning var højst en tredjedel af Ox' normale volumen, tilsammen med de to. En perfekt Ox. Så en fyldt sal, inklusive mig, er meget taknemmelig over for de to personer, som reddede hele forestillingen for os med halvanden times varsel. Desværre ved jeg ikke, hvad de hedder og hvem de var. Sikke en oplevelse at få det sus, denne overraskelse, og så få også forestillingen, selvom der var forfald, og det lykkedes. For mig, det var sjovt at høre om det. Tak for det, Susse Engberg. Og så vil du gerne høre Baron von Ox's tema, hvor han synger Keine Nacht ist so lang. Og den får vi her med Kurt Rüdel som Baron von Lerchenau.

Sebastian har lavet denne sang, og det var her Signe Blicher Hansen, der sang, og det var fra et album med sange til Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter. Hej P2, skriver Sysse Engberg i en mail til hejp2@dr.dk. Jeg nærer stor taknemmelighed over for to personer, begge meget musikalske.

0: Zeig sie den Fisch. Such sie meine Tasche, meine Brille. Na, such sie nicht. Haben sie geschrieben, es lesen? Da.
1: Det var her lidt fra Rosenkavaleren, der bare bølger afsted, og den komiske og også lidt meget kluntede figur Baron von Ochs. Vi fik lidt af musikken fra Rosenkavaleren. Nu er der ikke længe til, at der er radioavis, der er faktisk nogle minutter, og inden da, der får vi musik af Antonio Rossetti med Pforzheims Kammerorkester.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
10: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere eskalere situationen.
11: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
10: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
12: Der vil nok være nogen, som

0: som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne. Men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
2: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik?
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Boje Mathiesen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt tre år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Hej P2.
4: Og det er Hej P2 med Mette Greifenberg.

Olé. Manja López Quiroga y Miguel hedder komponisten, og det var et stykke for guitar spillet af Rafael Aguirre. En march, som en paso doble, og det er en march, der har fået navnet Francisco Alegre, som altså dækker over en fiktiv tyrefægter. Så kom vi i gang med den tredje time af Hype 2 i dag, og vores emne er, hvad er du taknemmelig for? Vi håber, du vil dele og fortælle. Og det kan være noget, der er gået godt for dig. Det kan være store ting, der er faldet på plads, eller mindre ting i hverdagen. Taknemmelighed er vores emne. Send gerne dit bidrag til Hype 2 i en mail, og så er det jo altså til mailadressen hype2@dr.dk, og man kan også skrive i tråden under opslaget på Facebook, DR P2

En sats fra en symfoni af Mozart, symfoni nummer 20, og det var Adam Fischer, der dirigerede det radiounderholdningsorkestret. Vi er klar til at lytte her i DR Lyd og P2 her indtil kl. 11 i studiet med Mette Greifenberg og Malene Rønner, som er vores producer, og i dag har vi overskriften for Hej P2, taknemmelighed. Vi spørger, hvad er du taknemmelig for? Og Inge Viberg skriver, kære Hej P2, i 2010 mistede jeg min kære mand gennem 35 år på hospice. Og der traf jeg en rar mand, der også var ved at sige farvel til sin partner. Ved måltiderne på Arresødal kom vi til at lære hinanden at kende, og efter et års tid bad han mig flytte ind i hans rare hus. Og der havde vi 6 dejlige år, men desværre mistede jeg også ham til kræften. Men jeg er så taknemmelig for, at han giftede sig med mig, så jeg kunne blive i hans dejlige hus. Oven i købet fik jeg hans 2 sønner, og det er jeg så taknemmelig for. Min mand elskede Beethovens 5. klaverkoncert, så kunne vi høre lidt fra den. Tak.

Ja, det var Beethoven, den langsomme sats fra klaverkoncert nummer 5. Og her hørte vi den spillet af musikere, der virkelig fik det til at flyde så smukt og drømmende. Og det, jeg skal lige ned til at finde ud af, hvem det nu var, vi hørte, fordi det har jeg så lige glemt her, hvor jeg stod og drømte mig med. Det var nemlig Leif Ove Andsnes sammen med Mahler Kammerorkester og den langsomme sats fra Kejserkoncerten. Og det var jo ingen, som kunne tænke sig netop at høre noget fra lige den klaverkoncert. Så er det Lina Clausen, som siger, at det er et skønt emne i dag, og godt at blive stoppet lidt op i en travl hverdag og lige tænke igennem, hvad der giver taknemmelighed i tilværelsen. Jeg lever på 7. år med 2 donorlunger. Det er hver dag en stor gave at vågne op og kunne trække vejret og bare være aktiv på livsarenaen igen. Og at leve i et land, hvor man må tænke, tro og tale om det, der betyder noget for en. Og at høre musik, det er ikke en selvfølge i alle lande, desværre. Spil gerne et smukt stykke af Arvo Pärt, skriver altså Lina Clausen.

Og så blev der helt stille. En vuggesang. Vuggevise fra Estland, arrangeret af Arvo Pärt. Og Estonian Festival Orchestra var det, og Ellerhein Pigekor sang. Lene Stenbuk skriver til Hej P2 via vores mailadresse og skriver, jeg er utrolig glad over at have levet, og ja, jeg lever endnu, men jeg fylder 80 lige om lidt. Det, jeg er så taknemmelig for, er, at jeg blev født i en periode i Danmark, hvor alt har været fremgang økonomisk. Ingen krige har jeg været i vores land i de år. Det har været et smørhul at leve i for de fleste mennesker på min alder. Jeg tænker så ofte på, hvor taknemmelig jeg er. Tak skal du have, Lene Buch. Og du foreslår også, at vi skal høre noget, skriver du her. Jeg vil gerne høre noget med vores bornholmsk fødte organist Jakob Lorentzen, der er og har været i mere end 25 år organist ved Holmens Kirke i København.

Jakob Lorentzen ved orglet, og han spillede præludium af Johann Sebastian Bach fra et præludium i G-mol. Vi har taknemmelighed som overskrift for Hype 2, og Bente Kølle skriver, jeg er taknemmelig for vores sygehusvæsen. Jeg har haft kræft 2 gange. Begge gange er jeg blevet mødt med stor omsorg og dygtighed. Jeg er kommet mig fint.

Kuk, kuk. Gøen er derude, det hørte vi en lytter fortælle om i sidste time. Jeg må også ud og lytte, men her var det et kor fra Fyn, det fynske kammerkor, der sang. Dirigeret af Alice Granum. Kom mig, du søde Mille. Niels Mørup, han skriver til os på mail. Jeg er meget taknemmelig for, at man nu er opmærksom på, at vi bør betjene os af det danske sprog, i stedet for at bruge engelske ord og vendinger. Og vi skal måske lige her i parentes bemærke, som Malene Rønnow siger det her, vores producer, det er i anledning af, at Dansk Sprognævn har søsat en kampagne, hvor de vil finde alternativer til nogle af de mange engelske låneord og vendinger, vi omgiver os med til dagligt.

Det behøver ikke altid være Mozart, siger oboist Albrecht Meyer, men det smagte lidt af fuglen. Men har altså talt om en musiker, som mange, mange gange har spillet Mozarts obokoncert, og så har han altså været ude og jage andre obokoncerter op fra Mozarts tid. Og dem har han så indspillet på et album, der hedder Lost and Found, Hittegods. Så det er glemt og fundet igen, og her havde han altså fundet en komponist, som man, ja, man kunne opleve i Prag i Mozarts yndlingsby, hvor han var kapelmester i domkirken Jan Antonin Kosselow. Vi hørte en sats fra hans obokoncert med Albrecht Meyer. Michael Arbæk skriver via Facebook, DR P2, når vi nu i dag beder jer om at bidrage til vores emne i dag, taknemmelighed. Så siger han, vi glemmer tit, hvor heldige vi er at bo i et land som Danmark. Og dermed siger jeg den gode Gud tak for, at jeg er født her. Vi er nødt til at påskønne, at vi i denne verden er blandt de heldige, der generelt kan vælge at vare. De færreste skal tænke over, hvad de skal spise til aften i dag, eller hvordan bedstemor kommer på hospitalet osv. Men det kræver selvfølgelig, at vi deltager som aktive borgere og passer på vores demokrati. Jeg kan godt tænke mig at høre noget om helte med ord af Halfdan Rasmussen.

Det er Robert Normans toner, og Kammerkor Camerata blev dirigeret af Michael Bojsen, og Haugland var solist. Og det var jo den dejlige Nåde om helte af Halfdan Rasmussen, hans fine digt. Erling Berg, han er også en, der skriver til Hype 2 i dag. Der er meget at være taknemmelig for, livet, familien og så videre. Men specielt i dag, den 4. maj, kan vi tænke på at være taknemmelige for friheden. I dag bør vi sende vores taknemmelighed til alle de mennesker, som gav livet for, at vi kan bo i et frit Danmark. Hvis du har mulighed,

siger Erling Berg, så aflæg Mindelunden i Ryvang et besøg i aften kl. 19.30, hvor der traditionen tro fejres befrielsesbudskabet, eller ved et af de andre arrangementer, der er rundt om i landet. Og det er altså Erling Berg, der sender os denne hilsen. Og så ønsker du Prins Jørgens march, som var kendingsmelodi til BBC's radioudsendelser til det besatte Danmark under 2. verdenskrig.

Ja, det er Jeremiah Clarks Prins Jørgens march fra hans vise idédur, og det var Per Nielsen på trompet. Karen Toft skriver til P2. Hej P2, hun skriver: kære Mette, i dag er det den 4. maj, og i disse urolige tider rundt om i verden er det vigtigere end længe at sætte levende lys i vinduerne for fred, frihed og tolerance. Jeg blev født i november 1944, mens min far var under jorden. Jeg er taknemmelig for, at min far var med til ved krigens slutning at bevare freden i Europa. Under krigen var han med i en af de få ildkampe, der fandt sted under besættelsen, nemlig da han som ung officer og med sit regime, eller regiment af det fra Viborg, var flyttet til Hotel Nyborg Strand. Og her blev de tidligt om morgenen den 29. august 1943 omringet af tyske tropper, der kastede håndgranater ind gennem vinduerne. Det blev en hård ildkamp med mange dræbte, og efter overgivelsen blev de danske interneret. Og så var hæren nedlagt derefter. Min far kom nu i kontakt med jernbanesabotører og måtte derfor gå under jorden. Efterfølgende var min far flere gange udstationeret i Tyskland mellem 47 og 1956, hvor vi som familie kunne følge med, når det var hans tur til at få en bolig. Siden var min far også udsendt med FN's fredsbevarende styrker. Jeg har altid været taknemmelig for min fars og mange andres indsats for fred, selvom det ofte betød, at vi til tider måtte savne vores far i lange perioder. Så vi tænder lys i aften.

Vi leger skjul hos en, som ved at skærme os mod ensomhed.

ånd, hvor englen jeg famler, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget.

Det er en sang, som vil leve til evig tid. Det er så dejligt at høre Liva Weel synge her Poul Henningsens dejlige, dejlige digt. Man binder os på mund og hånd. Mandana Zarepova skriver, hun siger, det er et dejligt emne i dag. Se et godt emne, det vi har, nemlig taknemmelighed. Og du skriver, Mandana, jeg er taknemmelig, at jeg bor i Danmark. Min familie og jeg blev ved tilfælde flygtning i Danmark tilbage i 1979. Og siden har jeg takket Gud og været taknemmelig over, at det var her, vi landede. Tak, Danmark. Og musikønsket, det skal selvfølgelig være, i Danmark er jeg født.

Paul Schierbecks "I Danmark er jeg født" Sønderjyllands Symfoniorkester spillede. Så er det Peter Dam, der skriver hej til jer i studiet og jer foran DAB-radioen. Og flere, hvor vi siger, flere har med Peter altså ønsket det samme her. Vi skal høre denne sang, som så bliver den sidste i formiddagens program, nemlig "En lærke lettet". Og der er så meget at være taknemmelig for, siger han, både på grund af og på trods, men en ubetinget taknemmelig hed må tilfalde 4. maj. Og hvorfor nu lige det? Svaret er befrielsen. Tak skal du have, Peter Dam. Og her får vi så "En lærke lettet", og det er Aarhus Kammerkor, som synger.

Så er dagens Hype 2. Den er faktisk forbi for nu. Tusind tak til alle, der skrev til os på mail og via Facebook i dag, hvor emnet var taknemmelighed. Vi har været så glade for at læse det hele. Sådan nogle fantastiske og fine og smukke fortællinger er I kommet med. Tak for det, siger Malene Rønnow, dagens producer, og jeg hedder Mette Greifenberg.

0: Duo Asgaard med Et hav, der vugger sig til ro nu. Klokken er 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk over for, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
7: Svenske Frans Berwald er herren, du kan høre en symfoni af lige om lidt med DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Dausgaard. I dag regnes Frans Berwald som et af 1800-tallets helt store navne i svensk musik. Men det var ikke noget, han selv kom til at nyde godt af, for i samtiden var det yderst vanskeligt for ham at få fodfæste i musiklivet, til trods for, at han var født ind i en slægt af musikere. I sine helt unge år var han violinist i det svenske hoforkester i Stockholm, men når man ellers læser om ham, er det en særdeles spraglet liste af erhverv, der skaffede ham brød på bordet gennem størstedelen af livet, mens han udlevede sine musikalske drømme om symfonier og operaer ved siden af. Han var en mand af mange talenter, og Berwald drev for eksempel i en årrække ortopædiske institutter i både Tyskland og Østrig, og hjemme i Sverige igen drev han forretning inden for forskellige industriområder, blandt andet glasværker og savværker, og så var han også journalist. Først som 70-årig fik han endelig et professorat i komposition og instrumentation ved Musikakademiet i Stockholm, men året efter, i 1868, døde han 71 år gammel. I begyndelsen af 1900-tallet opstod et Berwald-selskab, der eksisterede i en lang årrække og skulle fremme kendskabet til hans musik. Og den ultimative anerkendelse var vel i virkeligheden, at han mere end et århundrede efter sin død nærmest blev kanoniseret ved at lægge navn til Sveriges Radios nye koncertsal, Berwaldhallen, der blev indviet i 1979. Men i Berwalds egen tid var publikum ikke klar til hans musik, selvom hans symfoni nummer 1, den seriøse symfoni fra starten af 1840'erne, i dag næppe skræmmer nogen væk. Så hvis du er til symfonier af komponister som Beethoven, Bruckner, Brahms, Dvorak eller Tchaikovsky, vil du helt sikkert også føle dig hjemme hos Franz Berwald.

Thomas Dausgaard dirigerede DR Symfoniorkestret i Franz Berwalds symfoni nummer 1, en af de fire symfonier, Berwald skrev i løbet af få år i 1840'erne, men som aldrig rigtig slog an i hans egen levetid. Mere musik af Franz Berwald, nemlig hans koncertstykke for fagot og orkester, som er et relativt tidligt stykke af Franz Berwald, komponeret i 1827, året før han drog mod Tyskland og senere Østrig for at søge lykken i det mellemeuropæiske. Her er det fagotisten Jaco Lurma, der er solist med Tapiola Sinfonietta.

Så et tonedigt af Franz Berwald, skrevet på nogenlunde samme tid, som han skrev den første symfoni, nemlig i starten af 1840'erne. Minde fra de norske fjelle hedder stykket, der her bliver spillet af Järvelö-symfonikerne og dirigenten Petri Sakari.

Frans Berwalds minder fra de norske fjelle, udtrykt i et orkesterstykke, der her blev spillet af Jævle-symfonikerne og dirigenten Petri Zachari. Og til sidst en lille smagsprøve på Berwalds tema med variationer for violin og orkester.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ned og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
10: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
10: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
11: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
12: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
12: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
12: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering. Og det her understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så var de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærlinger og udeboende SU

0: modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sink, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
1: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
2: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så altså, måske det ryger på opsparingen, så der er et hus senere hen.
1: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
2: Ikke rigtigt. Som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
1: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
3: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
4: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
5: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
4: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
5: Samtidig er de klager ofte meget lange.
4: 18, 30, 40 sider lang.
5: Og kan være fulde af fejl.
4: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget er stoppet i 98, noget er stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
5: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
4: Så først skal man overbevise dem om, at det AI'en siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
6: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
4: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
7: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
7: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med, måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
7: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid. Altså, at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem, Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragter og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
8: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
8: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge sig alt igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef for søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
9: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem, så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden, men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen.
10: Siesta på P2.
11: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Sarabande fra Bachs suite i G-mol, det var Ismo Eskelinen, der spillede. Og der er ingenting i verden så stille som sne. Og lige nu har den lagt sit udstrakte hvide tæppe ud over det landskab, hun sidder i. Hun har netop sat sig og skænket en kop af den varme kakao, hun har med i en termokande. Sneen dæmper lyde, men ikke alle.

Horntrio i S-dur af Johannes Brahms. Hornisten hedder Hervé Schuller og var sammen med pianisten Marie-Joseph Jude og Jean-Jacques Kantorov violin. De høje træer, som omgiver den lysning i skoven, hvor hun sidder, begynder at hviske. Det er vinden, der skubber til dem, og når de svajer og giver sig,

giver de en lavmælt vislen fra sig. Det er ikke blade, der rasler i vinden. Det er fyretræer, som storte rokker frem og tilbage.

Wayne Arvel Hughes og Royal Philharmonic Orchestra med ABBA-fan af Christopher Wood. Om sommeren myldrer det med liv her. Særligt på den her åbne plads i skoven, hvor folk mødes og holder piknik eller bare er. Men nu er der ikke nogen aktivitet. Indimellem hører hun lyden af en fugl, der flyver forbi, højt over fyrretræerne. Dens brede vinger skærer i luften, og det bliver til skarpe, tunge jag. Men den er hurtigt videre. Her er ikke føde at finde. Hvad der måtte være at komme efter, ligger gemt under det tykke snedække.

Oleg Maschev var solist i anden sats af Felix Mendelssohns klaverkoncert i A-mol. Sønderjyllands Symfoniorkester blev dirigeret af David Porcelin. En ræv lusker hen over en lille ubetrådt sti, der fører gennem skoven ud til landevejen. Den virker helt i sin egen verden og lader ikke til at have opdaget, at hun sidder lige her. En stund følger den stien i hendes retning, men så stopper den op, som om den ligger en ny plan. Så drejer den væk fra stien og forsvinder i det snigende tusmørke. Hun kan på afstand ane de fine rævespor, den har efterladt.

Henning Krakkeryd var violinsolist i en af seks gamle bygdeviser fra Lom af Sparta Olsen, og inden var det fra Elgars enigma-variationer Nimrod med John Elliott Gardner og Wiener Philharmonikerne. Der er ikke en sky på himlen, og månen står nu højt over skovens trætoppe. Det klare skær spejles i sneen, og selvom det nu er aften, så kan hun ret godt finde vej ud af skoven. Hun har pakket sine ting sammen og rejst sig. Lidt stiv i kroppen på grund af kulden, men underligt let om hjertet. Sneen knirker under hendes støvler. Det brager i den tyste skov. Turen går hjemad.

Rebecca Omodias billede et af to præludier af Fela Suvante. Og den her rolige siesta slutter med bakkerollen for Hoffmanns eventyr af Offenbach, det Jodie DeVos sopran og Adele Chavé mezzosopran.

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
2: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Radio France bygningen i Paris med Radio France Filharmoniske Orkester, der sammen med et hold sangsolister spiller under ledelse af dirigenten Leonardo García Alagón. Og i dag der skal vi høre en værtslig kantate af Johann Sebastian Bach. Og det er i et univers, der ligger tættere på teater og opera end på den kirkemusik, vi så ofte forbinder med Johann Sebastian Bach. Vi skal høre hans kantate Zerreißt, Zerspringt, Zertrümmert die Gruft, eller i en dansk oversættelse, Den tilfredsstillede Aeolus. Et værk, Bach skrev i 1725 til en festlig lejlighed i Leipzig. Sandsynligvis en fødselsdagsfejring. Og det kan mærkes. For her er ingen eftertænksom kirketone, men en musik, der er skabt til at imponere, underholde og bevæge. Vi er i mytologiens verden, hvor Aeolus, vindens gud, holder de voldsomme naturkræfter i skak. Omkring ham bevæger sig en række figurer, der forsøger at påvirke ham, overtale ham, forføre ham eller direkte udfordre ham. Og det er nok også det, der driver værket frem. Der er en konstant bevægelse mellem kræfter, mellem det tilbageholdte og det eksplosive. Og det får du allerede at høre i åbningskoret, hvor vinden nærmest bryder løs i orkestret med vivlende figurer og kraftige udbrud. Der er en fysisk energi i musikken, som man næsten kan mærke. Derefter følger en række arier og recitativer, hvor karaktererne træder frem en for en. Nogle satser de er lette og dansende, andre de er som små pastorale scener, og så er der også mere dramatiske og spændingsfyldte satser imellem. Og det særlige ved denne her værtslige kantate, det er netop kontrasterne mellem ro og bevægelse, mellem det elegante og det kraftfulde, og hele tiden med orkester som aktiv medspiller, der maler vinden, bevægelsen og stemningen frem.

0: hedder kantaten her. På dansk der hedder den Den tilfredsstillede Aiolos, en værtslig kantate af Bach om Aiolos, vindens skud, der holder vinden i skak, mens en række figurer forsøger at påvirke ham. Normalt så forbinder vi Bach med kirkemusikken, men her der oplever vi ham som dramatiker med sans for timing, karakter og energi. I et værk, hvor bevægelsen er det centrale, vinden som kraft, som billede og som noget, der hele tiden driver musikken frem. En anden, der drev musikken frem, det var dirigenten Leonardo García Alarcón. Han dirigerede her Radio France Filharmoniske Orkester og en række sangsolister i denne her Bach-kantate, der har Bach-værkfortegnelsen 205. Og publikum i Paris, de var begejstrede, og orkestret, de havde et lille ekstra nummer i ærmet. Musik fra en anden værtslig kantate af Bach, den der også er kendt som Kaffekantaten.
1: Continue.

0: Radio France Filharmoniske Orkester og dirigenten Leonardo García Alagón et ekstra nummer her. Hele herligheden fandt sted ved en koncert netop i Paris den 8. marts 2025.
1: P2.
0: Og den her mundre version af musik fra Bachs Kaffekantate, den ledte mine tanker hen på et album med den danske strygekvartet fra 2014, Woodworks. De spiller folkemusik, og her får vi fra slutningen af albummet først en gammel rheinländer fra Søndaler, og så til sidst det tredje brudestykke.

Ja, sådan her har jeg da aldrig fået min bak før. Jeg tror, man skal tage ordet rock bogstaveligt i ordet barok. Musik fra Johann Sebastian Bachs kaffekantate, Unser Trefflicher. En arie, dog her i en korversion, fra denne her Bach-kantate, en værtslig kantate med Bach-værkfortegnelsen 212. Baseret på denne her La Folia-bass-sekvens, som går igen og igen, og et nok så festligt ekstra nummer her i Radio France-bygningen i Paris med

0: Musik fra et album, der hedder Woodworks, som den danske strygekvartet udgav i 2014. Her de sidste to satser derfra. En gammel regnlænder, og til sidst det tredje brudestykke. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbyrå Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
3: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
1: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
4: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
1: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
5: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Gnax, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, let til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
6: Klassisk mix

Ja, Shostakovich Varieté-orkester-suite, den er nok bedst kendt for den lille vals, der kommer til sidst i suiten, men der er alle mulige andre lækkerier, man kan lade sig charmere af. Her der var det Lille Polka fra Shostakovichs suite for Varieté-orkester, og den blev spillet af Ukraines Nationale Symfoniorkester, dirigeret af Theodor Kuchar.

Danske Georg Gerson var manden bag stykket her. En mand med mange talenter. Gerson, han var nemlig både komponist og bankmand i begyndelsen af 1800-tallet. Du hørte hans ouverture i D-dur, som blev spillet af Concerto Copenhagen. Og nu får du et lille stykke musik, du kan falde i staver til.

Det var et lille reverie, en lille drømmesats af Debussy, som blev spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Nu skal vi ud og sejle på Moldau-floden, for i 1878 der skrev Smetana værket Mar Vlast, mit fædreland, og satsen Moldau, den beskriver en sejltur ned af floden.

0: Han kan ikke lige nære sig for lidt effektmageri, den gode Smetana. De der to sidste rum-rum-akkorder, selvom han kunne have lavet Moldau-floden løbe lige så stille ud i havet. Her der var det Oslo-filharmonikerne sammen med Marius Jansons, der spillede anden satsen, Moldau fra Smetanas Mit Fædreland.
1: P2

En salme om længslen efter at høre dommedagstrompeterne og komme op til Gud og se den nye himmel og den nye jord. Det her, det var The Morning Trumpet af Benjamin Franklin White, som ensemble Phoenix fra München sang. Og altså, smukt sunget, men jeg synes, der er så rigeligt med herlig musik her i verden, at jeg ikke har travlt med at komme hverken i himmerige eller nogen andre steder hen. Man kunne for eksempel gå fra en dommedagstrompet til en helt almindelig en af slagsen.

Først hørte du anden satsen, Romance og Andantino fra Griegs strygekvartet nummer 1 i G-mol. Det var Poseidon-kvartetten, der spillede den. Og det du lige hørte, det var fjerde satsen fra Elsa Barrens Sans Coi La Fleuve Rouge, som det franske nationalorkester spillede under ledelse af Christian Marcellaro. La Fleuve Rouge er et orkesterværk fra 1945, som beskriver Vietnam og

Barin skrev det, mens Vietnam og Ho Chi Minh kæmpede for uafhængighed fra blandt andet fransk kolonistyre. Vi bliver ved det franske med lidt kleinetlæggerier.

Masser af pang her hos franske Charles-Marie Widor. Du hørte hans introduktion og rondo i B-dur, som Noriko Ogawa og Michael Collins spillede. Og nu har jeg fundet en sjov, fin lille jazzet Mozart-remake frem. Det var noget, jeg hørte som ekstra nummer til en koncert hos Odense Symfoniorkester for noget tid siden, og som jeg er blevet lidt pjattet med. Det er Arkadi Volodos parafrase over Mozarts Rondo alla Turca. Og her der er det Ingolf Wunder, der sidder ved klaveret og fuldender denne times musik med den

0: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med Pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Du hørte anden sats af Giovanni Plattis sonate i C-mol, og det var ensemblet med det rimelig cool navn Radio Antiqua, der spillede. Jeg har nok et knap så cool navn, men jeg er stadig glad for det. Jeg hedder Malena Rønnow. Velkommen til en udgave af Klassisk Mix, hvor vi er tænksomme, hvor vi måske husker tilbage, dvæler lidt ved det, der er svært. Som her, hvor Orfeus han er draget til underverdenen for at redde sin elskede Eurydike, kun for at hun ender med at dø i armene på ham.

Hvordan skal han leve videre uden sin elskede Orfeus? Her var det arien J'ai perdu mon Eurydice fra Glucks opera Orfeus og Eurydike. Det var Daniel Behle, der gav Orfeus stemme sammen med Armonia Athenea.

Vadim Glusman var solist her i et elegisk stykke, Pezzo Elegiaco af litauiske Balys Dvarionas. Det var han sammen med Haag Residensorkester, dirigeret af Neeme Järvi. Og en elegi er jo et stykke, der handler om afsked og om at mindes. Så på den måde så lægger det her Pezzo Elegiaco virkelig fint op til den her times hele værk, som er Ravels Le Tombeau de Couperin. Le Tombeau de Couperin har 6 satser, det er 6 danse inspireret af fransk barokmusik, men det gemmer også på en helt særlig historie. Ravel skrev Le Tombeau de Couperin færdig efter 1. verdenskrig, og 1. verdenskrig ændrede jo Ravels og også stort set hele den generation af franskmænds liv for altid. Ravel gjorde selv tjeneste i hæren, så han så krigen meget tæt på, og han mistede også mange venner og bekendte. Så hver af de her satser er tilegnet en af dem, han mistede i krigen. Og på den måde så kan det virke sådan ret modsætningsfyldt med et værk med lys og lykkelig musik, når det er til minde om nogen, der er blevet dræbt. Men det gør også værket til et negativ af krigen. Et modsat værk, der handler om den skønhed, den elegance og de eviggyldige ting, vi gerne vil redde fra krig og mørke.

Som jeg nævnte, så er hver af satserne i det her værk tilegnet en af dem, Ravel mistede i Første Verdenskrig. Første sats var tilegnet løjtnant Jacques Charlot, og den næste sats er tilegnet løjtnant Jean Crupie.

Seks satser skrevet til minde om syv af Maurice Ravels venner, der alle døde på Frankrigs slagmarker i Første Verdenskrig. Det er kernen i Ravels Le Tombeau de Couperin, som Bertrand Chamaillou spillede.

Teknisk set så var det her en fløjtekoncert, men cellist Solga Beta havde sendt fløjten på ferie og selv taget plads på solistpodiet. Her tog hun sig en sving om i tredje sats, Rondo og Allegretto fra Mozarts fløjtekoncert nummer 2, sammen med Kammerorkester Basel.

Og det var lidt mere musik, hvor vi havde skiftet det oprindelige instrument ud. Her var det Jørgen og Martin Fröst, der spillede en tostemmig invention i G-dur af Bach.

Det var en lille musikmosaik, du hørte. Det var nemlig tredje sats fra Niels-Viggo Bentzons Mosaik Musical. Den blev spillet af Andreas Brantelid, Janne Thomsen, Bent Forsberg og Cecilia Siliakus.

Og vi bliver herhjemme, som man siger på nyhederne, for nu skal du nemlig høre en sats fra danske Asger Hameriks symfoni nummer 2 i C-mol. Den bliver spillet af Helsingborgs Symfoniorkester under ledelse af Thomas Dausgaard, og det bliver det sidste, vi når i denne time. Her i studiet, der havde du selskab af mig, Malina Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
0: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
0: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have 4 medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadja Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over 4 gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet

0: fik på landsplan, og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
1: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver de løsgængere. Det er min mening om de tre.
2: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
3: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
0: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
4: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
0: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: Dagen og musikken på B2.
6: Velkommen til 2 timers direkte eftermiddagsradio. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært de næste 2 timer, hvor du blandt andet skal høre et stykke musik, et stykke klassisk musik, jeg har fundet frem til jer, der på en eller anden måde illustrerer situationen i Borgernes Parti, som du også lige kunne høre om her i radioavisen. Det kommer lige straks, men først skal du høre musik af den tyske komponist Johann Joseph Abel.

Her var vi på tur i en vuggende gondol. Pianisten Florian Ohlig spillede gondolierens sang af Johann Josef Abel. Først var de fire, så var de tre, så var de to, og til sidst var der kun et eneste folketingsmedlem tilbage fra Borgernes Parti. I går forlod Natalie Isaksen, altså partiet, og dermed er formand Lars Boje Mathiesen det eneste folketingsmedlem tilbage af de fire, der blev valgt ind for partiet ved folketingsvalget i marts. Og altså, det er jo noget, der er fyldt i overskrifterne her i dag, og det er jo altså ikke pæne ord, det her forløb og partiets situation får med på vejen af de politiske kommentatorer. Altså, det bliver kaldt en total nedsmeltning, en situation uden fortilfælde. Og nu kan det simpelthen ikke blive værre, er der også en politisk analytiker, der siger omkring situationen her i partiet. Det er en vild udvikling. Og da jeg sad og forberedte dagens program her, så kom jeg sådan til at tænke på, hvordan findes der nogle fortilfælde, eller findes der noget, jeg kan illustrere det her med inden for den klassiske musik? Og så kom jeg til at tænke på Haydns afskedssymfoni. Det er en symfoni, hvor musikerne i sidste sats forlader scenen en efter en, så der til sidst kun er to violinister tilbage.

Først var de mange, så var de få. Sådan er det her i sidste sats fra Haydns afskedssymfoni, hvor der også lige så stille bliver tyndet ud i musikerne, indtil der kun er to violinister tilbage. Musikken her var altså af

Musik skrevet af Zoltán Kodály. Det her, det var intermezzoet fra hans Harianos suite, og det her klimprende instrument, du kunne høre sammen med symfoniorkestret i den her sats, det var et timbalum, et gammelt østeuropæisk strengeinstrument, som man spiller på med ved at slå på de her strenge med to små hamre. For nogle uger siden havde jeg besøg af en veninde, der ejer sin egen lille virksomhed, og hun viste mig nogle reklamer, hun havde fået lavet for den her virksomhed, og de var virkelig flotte. Det var sådan en, det var ikke bare nogle stillbilleder, det var sådan en lille reklamefilm, hvor en smuk kvinde pakker virksomhedens produkt ud, og jeg var sådan, det er godt nok en flot reklame, du har fået lavet her. Har den ikke været mega dyr og svær at få lavet? Og dertil svarede min veninde, nej, det var det slet ikke. Det hele, det er AI. Jeg har bare købt den her AI-genererede skabelon, og så puttet mit produkt ind i den, og vupti, så lå der altså en super flot reklame. Og altså, jeg må helt andet, der var jeg måske lidt naiv der, for jeg blev fuldstændig overrumplet af den her naturtro reklame. Jeg havde slet ikke en fornemmelse af, at det kunne være en kunstigt genereret reklame. Og den her type reklamer, det er nok noget, vi kommer til at vende os til i fremtiden. Det skriver Politikken om i dag. De har en historie, der handler om, at når du i fremtiden slår op i tilbudsaviser fra Bilka eller Føtex, så vil de mennesker, du ser i avisen, det vil ikke være rigtige mennesker, det vil være AI-genererede modeller. For her fra maj måned, der vil Salling-gruppen, der blandt andet ejer Bilka og Føtex, altså bruge AI-modeller til at reklamere for det tøjmærke, de ejer, der hedder VRS. Og i den her artikel, der kommer Christiane Vejlø, der ejer firmaet Elektronista Media. Hun er også medlem af Dataetisk Råd, men meget interessant pointe, og det var også sådan, jeg havde det, da jeg så min venindens reklame. Christiane Vejlø siger i den her Politikken-artikel, at hjernen er slet ikke forberedt på, at noget, der så meget ligner et menneske, ikke er det. Og det nye er, at vi ikke længere kan se forskel på ægte og kunstigt. På et tidspunkt tror jeg, at vi skal forberede os på, at størstedelen af alt online-indhold er AI-genereret, og vi derfor skal deklarere, når noget er menneskeskabt. Det lyder helt vildt. Fremtiden er her allerede, må man bare sige. Noget, der til gengæld er 100% ægte, det er den sang med Lise Davidsen, som jeg spiller for dig nu. Det er nemlig fra en koncertoptagelse, hun gav i New York på The Met for nogle år siden. Altså en live-optagelse. Det her, det er helt 100% Lise Davidsen, der synger.

En live optagelse med den norske sopran Lise Davidsen, der her sang Vogn af Grieg, og hun blev akkompagneret af pianisten James Berlioz.

Jeg hørte du tredje sats skærtsåen fra Schuberts anden klavertrio, spillet af Trio Con Brio. Et ensemble, der jo består af klaver, cello og violin, og det er nok nogle af de allermest brugte instrumenter inden for den klassiske musik. Der er skrevet nærmest uendelig, har jeg lyst til at sige, men der er musik, kammermusik, koncerter for de her tre instrumenter. Og imens må mange af de andre instrumenter bare stå og se til fra side,

linjen, for eksempel oboen, det er altså ikke ofte den får lov til at træde ind i rampelyset og sole sig. Men oboen er jo i virkeligheden et fuldstændig fantastisk instrument med sin klare, tydelige klang, der nogle gange kan lyde sådan helt overjordisk, engleagtig, og andre gange kan den lyde som sådan en lille drillende and. Den er mere oboen altså altid, end man skulle tro, og så er der bare den her fantastiske, fuldstændig fantastiske klang. Oboen er et overset instrument, især som soloinstrument, og det vil vi meget gerne gøre noget ved her i Dagen og Musikken. Så hver dag i denne uge, der går vi på opdagelse i obomusikken. Og i dag har jeg taget to eksempler med til jer på, at oboen sagtens kan være et solistinstrument. Her skal du først høre den langsomme sats fra den britiske komponist Ruth Gibbs' obokoncert.

Den langsomme sats fra en oboekoncert skrevet af komponisten Ruth Gibbs. Her var det oboisten Juliana Kock, der var solist sammen med BBC Philharmonic. Det næste stykke obo-musik, jeg har med til dig, det er også med oboen som solist foran et symfoniorkester i en lidt mere uptempo-sats. Det er musik, der er skrevet af Richard Strauss, altså den store operakomponist Richard Strauss. Han har nemlig også skrevet en obo-koncert, og den skal du høre sidste sats fra nu.

Sidste sats fra Richard Strauss obo-koncert. Alexej Ogrinchuk var i solist sammen med Koncertgebagorkestret. Og du kan altså høre mere obo-musik i morgen her i dagen. Og musikken hele ugen går vi nemlig på opdagelse i det her fantastiske instrument.

En dans fra den pastorale, eller suite pastorale, altså en pastoral suite, skrevet af komponisten Emmanuel Chabrier, og her spillet af ensemblet Le Siècle. Nu kan du høre et nummer fra ugens album. Her på P2 sætter vi hver uge særlig fokus på et nyere klassisk album, der udkommer hele tiden nye album med klassisk musik, og hver uge der har vi altså udvalgt et nyere album, som vi synes er så godt, at det fortjener ekstra opmærksomhed. Og på denne ugens album, der kan du lære en ny side at kende af den italienske komponist Giacomo Puccini. Puccini er allermest kendt for at skrive nogle af verdens mest berømte og elskede operaer. Det er ham, der har skrevet La Bohème, Tosca, Madame Butterfly. Men før han kastede sig over operamusikken, der skrev han musik kun for orkester uden sang. Og det er den musik, du kan høre på denne uges album. Her bliver det spillet af Sinfonia of London, og du får selvfølgelig et eksempel her.

Musikken her var af Puccini. Musik, du kan høre på ugens album, der altså kun har orkestermusik, skrevet den her store operakomponist. Og det her, det var en instrumentalsats for operaen Le Villi. Så altså kun instrumentalmusik, du kan høre på ugens album af altså Puccini.

En trio-sonate skrevet af Maurizio Cassati og her spillet af La Petiata Orkestret under ledelse af

0: deres leder, Christina Plyer.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på beton.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
5: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
4: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
6: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
4: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
7: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
4: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags. Der vil han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
8: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
4: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
9: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
4: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.
0: Dagen og musikken på P2.
3: Og dagen og musikken er strikket sammen af mig. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din eftermiddagsvært en times tid endnu.

Ansats fra en fløjtesonate skrevet af Carl Philipp Emanuel Bach, hørte du her. Det var Emanuel Pøy, der spillede sammen med Trevor Pinnock, der altså sad ved cembaloet. I dag er det 4. maj, og i aften er det 81 år siden, at Danmark blev befriet efter 5 års tysk besættelse under 2. verdenskrig. Og det markeres flere steder, blandt andet i aften og også i morgen, men i aften flere steder med mindehøjtideligheder, og der er også koncerter nogle steder. Og et af de steder, du kan komme til 4. maj-koncert i aften, det er i Skagen Kirke. Her synger Skagen Kirkes motetkor-koncert med danske sange på programmet. Og lige om lidt taler jeg med korets dirigent Lise Lotte Christensen om den her særlige koncert, hvor du selvfølgelig kan høre den her sang.

0: Canzone-koret sang her en lærke lettet, en sang, der har melodi af Mathias Christensen og tekst af Mads Nielsen, og altså blev skrevet i forbindelse med Danmarks befrielse i 1945. Og det er altså en sang, som vil blive sunget ved koncerten med Skagen Motetkor i aften. Og om et par timer, der går koncerten i gang i Sognehuset ved Skagen Kirke. Og lige nu er koret i fuld gang med at prøve. Jeg har lige blandet op for mikrofonen. Jeg kan høre lidt, i hvert fald lidt rumsteren i baggrunden. Jeg har lukket dig, Lise Lotte Christensen, til at tale med mig nu her i Dagen af Musik, men i fuld gang med forprøve til koncerten. Hvordan går det med den?
1: Det går simpelthen så godt. Det bliver da bare alle tider, så det gør sig. Vi har lavet sådan en 4. maj-koncert, og da jeg er ny her i Skagen, så er det jo spændende at folk, om de vil bakke op om det her projekt. Hvad hedder det? Jeg synes jo, at det er rigtig vigtigt, at vi holder 4. maj i hævd, at vi stadigvæk bliver ved med at mindes det, der har været, og nu lukker jeg lige døren ind til dem, mindes det, der har været, og hvad hedder det sidste år, da kan jeg huske, at jeg sagde, det er virkelig vigtigt, at vi fejrer 4. maj i år. Men i år så er det jo endnu mere vigtigt, at vi faktisk fejrer 4. maj, og at vi husker på, at vi stadigvæk har frihed, og med den uro, der er i verden og sådan noget, der er det simpelthen bare så vigtigt, at vi sætter os ned og bruger lidt tid, tænder lys i vinduerne og synger alle de her danske sange.
0: Ja, og det er jo sådan en koncert, hvor I del skal synge nogle sange, men der er også nogle fælles sange. Hvorfor havde I lyst til, at der også skulle være fælles sange på programmet?
1: Ja, men det var fordi, at jeg synes, at de publikummer, der kommer, de skal jo inddrages i det. Og for dem, der betyder det rigtig meget, at nogle af de her fællessange, blandt andet Det have så nylig regnet, En lærke lettet, at det er nogen, som vi synger sammen, og ikke bare som vi står her og præsenterer, men at vi er fælles om det her.
0: Og nu er I jo i fuld gang med prøven her til aftens koncert. Hvor længe plejer I så at prøve på en koncert, inden I skal til at synge?
1: Jamen altså, jeg har sat 1,5 time af til, at vi prøver. Men jeg vil sige, at de er godt forberedte. Vi har simpelthen øvet her i foråret, og så vi er virkelig parat til at aflevere det her. Jeg vil også sige, at indimellem alle de her fællessange og de der ting, som koret synger, der har vi også en pianist med, som synger, eller som spiller dansk musik. Og så har jeg nogle prologer af Halfdan Rasmussen. I 84, der skrev Halfdan Rasmussen nogle prologer, 4 små prologer om

0: det var engang, hvad hedder det, og den ender med tænd lys, og det synes jeg da, det skal da læses ind imellem det hele. Så det bliver en stor sammenhæng der.
1: Ja, og et godt varieret program lyder det også til. I må have rigtig meget held og lykke, Liselotte, med koncerten i aften. Det er jo altså om ret præcis 2 timer, kl. 19, I går på scenen, ja, i salen i Sognehuset ved Skagen Kirke. God fornøjelse.
0: Tusind tak skal du have. Det er godt.

Første sats fra César Francks sonate for violin og klaver. Og hvis du synes, at det her det lød som en lidt dyb, lidt mere varm klingende violin, så kan jeg fortælle dig, at du hørte rigtigt. For det var en bratsch, der spillede her i stedet for en violin. Tabea Zimmermann spillede sammen med pianisten Kirill Gerstein.

Musik af komponisten Robert Kahn. Det var ansats fra hans klaverkvartet nummer 3, spillet af Siliacus Trion. Og der var også en pianist med. Det var Oliver Trenkel.

En sats fra Isaac Albinets spanske suite, hørte du her. Musik oprindeligt skrevet for klaver, men altså her spillet i et arrangement for symfoniorkester af BBC Symfoniorkester.

En sats fra en mandolinkoncert, intet mindre. Den var skrevet af Giovanni Paisiello, og her var det Ugo Orlandi, der var solist sammen med i Solisti Vinetti. Og jeg synes, jeg sætter meget lys på lidt sjældnere instrumenter, solistinstrumenter her i dagens udsendelse. I første time talte jeg jo om oboen som koncertsolistinstrument. Men her til anden time, der tænkte jeg, at jeg ville tage... Der spillede jeg jo... Altså, det var oboen, der var solist. Det var obo-koncerter, vi hørte sat sig fra. Men oboen virker jo også rigtig godt, når den sidder i et orkester og ligesom... drysser tryllestøv ud over det hele, når den lige titter hovedet frem i en solo. Det synes jeg også, jeg vil tage et eksempel med til dig på her i eftermiddag. Og det gør oboen blandt andet i tredje sats for Brahms anden klaverkoncert. Der er en utrolig smuk obo-solo i starten af denne her sats, og den skal du høre her. Hele satsen, og omkring 2 minutter inden, så er der altså smuk obo-solo for alle pengene.

tredje sats fra Brahms anden klaverkoncert hørte du her med Francesco Piemontesi som solist, og så var det Gewandhausorkestret, og da jeg satte den på, der sagde husk at lytte til den her fantastiske obo solo der er lige i starten, men jeg synes også, at celloen skal jo nok også have lidt credit. Det var jo altså også bare en lang cello solo det her.

0: Holmens Kantori sang her Den Blå Anemone, et digt af Kai Munk, som Egil Harder i forbindelse med befrielsen i 1945 satte et musik til. Og i aften er det 81 år siden, at Danmark blev befriet fra Tysklands besættelse. Og det blev det sidste stykke musik, du kunne høre her i denne udgave af Dagen og Musikken. Der er her en radioavis på vej til dig lige straks, og derefter er der Hammers komponister, der i dag handler om Sergej Prokofjev.
1: Det er jo fuldstændig
2: chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En ad gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
14: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med den her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
13: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
14: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
13: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
15: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
13: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
16: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
13: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
2: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
13: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro. Og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
5: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
13: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
13: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem

0: 2 og 8 graders varme.
1: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
2: Der er stille i lejligheden i Moskva. Udenfor i gaderne blander den velkendte lyd af sporvogne sig med gadesælgernes råb. Det er lyden fra hans barndom. Manden i stuen. 43 år gammel. Sergej Prokofjev hedder han. Han er hjemme i barndommens Rusland. Nu hedder det Sovjetunionen. Nu er det totalt forandret. Prokofjev bor ellers i Paris. Han har også boet i New York og i Tyskland. Han er vel nærmest kosmopolit. Han har spillet for fulde sale over hele verden. Men det er ikke musikken, han tænker på nu. Han tænker på hjem. Og han spørger sig selv, hvor hans hjem er. Om det er i Paris, eller om det er her i Moskva. Han ved godt, hvad der foregår. Han har set nok til at ane sandheden, men alligevel, det er jo her, han bliver hyldet. Det er her, han har sit loyale publikum. Det er her, de taler hans sprog. Alt det tænker han på, mens han går rundt i lejligheden på Kurskaya Ulitsa i Moskva. Og mens han overvejer det valg, der kommer til at afgøre resten af hans liv.

Sergej Prokofjev er en af musikhistoriens helt store gåder. Hans musikalske arv er ikke til at komme udenom. Prokofjevs værker spilles om og om igen over hele kloden. Hans instrumentalmusik er standardrepertoire, hvad enten du er et symfoniorkester, et kammerensemble eller bare en pianist. Hans sceneværker er garant for fulde huse i både ballet- og operasale. Og i filmverdenen vil jeg påstå, at han stadig har heltestatus som en filmmusikalsk pioner. Der er altså sådan et eller andet urørligt, usårligt over Prokofjev, over hans musikalske og private aura. Han var et geni, der kunne det hele, og som i sit væsen og sit tonesprog, jeg altid virker så hårdslående, så kynisk, usentimental, kølig. Men samtidig er Prokofjev manden bag det, der jeg ligner historiens dummeste, eller i hvert fald mest naiv beslutning, nemlig at flytte hjem til Stalins terrorregime midt i 1930'erne. Og han gjorde det oven i købet frivilligt. Det kom til at smadre hans liv. Hvor dum har man lov at være?

0: Jeg er vild med den her sådan lidt true crime tone, du lægger for dagen i dag. Vi skal sådan på mysterieopklaring, ikke? Altså, hvorfor gjorde han det? Hvad var det, der skete? Hvad var bevæggrunden? Jeg er vild med det.
1: Ja, det er godt.
0: Og jeg kan huske også på et tidspunkt, jeg spurgte den danske sangskriver, komponist Nanna Øland, ja, hende der også kendt som Oland, ja, hvad verdens bedste musik var, og så sagde hun Prokofjevs Romeo og Julie.
1: Aha.
0: Og jeg har da også hørt musikken, og synes også, den er vildt god, men jeg glæder mig også til, at du skal åbenbare for mig, hvorfor den er verdens bedste musik.
1: Jamen, det er godt, så lover jeg. Vi skal nok vende tilbage til Romeo og Julie, fordi tilfældet vil, at netop det værk er skrevet præcis i de år, hvor Prokofjev han står i det her store eksistentielle dilemma. Skal han blive i Paris, eller skal han vende hjem til Sovjetunionen? Og Romeo og Julie spiller faktisk en ret central rolle. Men vi skal også omkring alt muligt andet af Prokofjevs musik. Vi skal finde ud af, hvem han var som komponist, og vi skal altså finde ud af, hvem han var som menneske, og hvordan han dog kunne finde på at tage hjem.
0: Og så, altså, undskyld, du skal også bare sige, vi skal jo også til Paris, ikke? I 1920'erne. Og du ved, så er jeg altid glad.
1: Det er godt. Jamen altså, jeg skulle lige til at sige, hvis vi skal til Moskva, så er jeg altid glad. Det ved jeg ikke, om jeg er, men altså, jeg synes, det er spændende. Velkommen til Hammers Komponister. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Og jeg hedder Torkel Jacobsen.

0: Prokofjev bliver født i 1891 på en landejendom i Sonsovka. Sagde det rigtigt?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det er i det, der i dag hedder Ukraine, tæt på Donetsk, altså faktisk lige der, hvor krigshandlingerne foregår den dag i dag. Mm-hmm. Den vigtigste person i Prokofjevs barndom, det er altså hans mor, Maria. Hun er en dygtig amatørpianist. Det er et tema i mange af vores udsendelser med de her dygtige mødre.
1: Der er gode til at spille klaver derhjemme. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hun introducerer ham til klaveret og til det klassiske repertoire. Der findes et ret fedt billede af den her lille familie. Det er sådan et med far med jakkesæt og fuld skæg og moren i en smuk, lang kjole med ufattelig mange knapper. Så det er ikke et, sådan et underklasse hjem, det her. Det er et godt dannet hjem. Han har et tæt forhold til sin mor. Nogen vil måske sige for tæt. Ja. Jeg er ret sikker på, at Freud ville være sådan, den er lige tæt nok, den her, ikke? Det er hende, der hjælper ham med alt, og det gør hun altså langt ind i hans voksenliv, altså indtil hun dør, faktisk. Jeg ved ikke, om det er derfor, nu skal jeg ikke psykoanalysere, men altså, han bliver beskrevet som et sådan lidt distanceret barn. Lidt matematisk anlagt, sådan lidt firkantet, om man vil.
1: Ja, ja. Altså jeg vil sige, i Carlo Rasmussens danske biografi om Prokofjev, der siger Carlo Rasmussen, at der er mange, der mener, at han i dag vil være blive diagnostiseret med en form for Aspergers syndrom.
0: Ja. Så. Han er utrolig god til skak, ikke?
1: Jo, meget, meget, meget god til skak.
0: Og altså, hvis man skal være så god, så skal man også være lidt firkantet tænkende.
1: Ja.
0: Som 13-årig, der kommer han ind på konservatoriet i St. Petersborg. Nu er vi altså i begyndelsen af 1900-tallet, og det er samme konservatorium, som Stravinsky lige har været på et par år forinden. Og samme konservatorium, som Shostakovich snart skal på. Mm-hmm. Der er noget, der sker noget her. Det er et levende musikmiljø, og Prokofjev bliver en del af det, selvom han måske også bliver betragtet som lidt af en særling. Ikke desto mindre, så vinder han den store klaverkonkurrence som afslutning på sit konservatorieforløb. Det er altså en big deal. Man får et flyl som præmie.
1: Ja, det er da noget.
0: Det er da noget, ikke? Det har du da ikke fået, da du studerede på konservatoriet i Rusland.
1: Jeg har heller aldrig vundet en stor intern konkurrence.
0: Nå, men du har heller aldrig været komponist under 1. verdenskrig, men det var Prokofjev. Og så kommer den russiske revolution lige i forlængelse af det, og så står han lidt der. Han undgår frontlinjen, han komponerer i St. Petersborg, men han får også mulighed for at rejse til USA og rundt i Europa. Det går so-so med karrieren. Jeg springer et par skridt over, fordi han søger mod Paris. Det ville jeg også have gjort, hvis det var mig. Ja. Og det var i begyndelsen af 1920'erne. Og ikke mindst for at gå i balletten, i Ballet Russe, det her legendariske balletkompagni. Det her, hvor Stravinsky skrev Sacre du Printemps til. Mm-hmm. Og det er jo kæmpe ting. Og vores gode ven her i dag, Prokofjev, han får også sit gennembrud her. Sit store gennembrud i hvert fald med balletten Shu. Jeg håber, jeg udtalte det rigtigt.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så nu professionelt har han hul igennem, men jeg skal lige, inden jeg giver ordet til dig igen, Mathias, sige, det er altså også sådan lidt ballade. Og det er der, fordi Stravinsky og han bliver sådan en form for konkurrenter. Prokofjev, han får svært ved at få arbejde. Altså, han har succes, men så er den heller ikke større. Mm. Så han må finde sig et hus at bo i. Det bliver sådan et billigt hus i Tyskland, for det er jo vildt billigt på det tidspunkt. Og der bor han jo så med sin mor. Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og han dyrker sådan en form for spirituel kristendom. Han slås med depressioner. Han må tage ud og optræde som pianist hele tiden. Han har et meget, meget stort, svulmende stort ego. Mm-hmm. Men det er også et meget skrøbeligt ego. Hvis du kigger hans dagbog fra den tid, så er det sådan noget med, jeg er den sande ånd. Jeg har magten til at modstå alt, hvad der ikke er den sande ånd. Den slags.
1: Ja, lidt skørt og også lidt arrogant.
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige, uden at være for hård ved ham, ikke? Så lad os lige også få vendt kærlighedslivet. Han gifter sig i den her periode med Lina Jubedra. Hun er en spansk sangerinde, og de får to børn. Men altså, jeg ved ikke med det her ægteskab, Mathias. Altså, det virker ikke som overstrømmende kærlighed. Det virker som om, at det virker som om, han har sat sig ved et skakbræt, ikke? Og så har han vurderet, okay, hvad er mulighederne, hvis jeg tager dronningen herhen, og hvad er mulighederne, hvis jeg tager dronningen herhen. Det virker som sådan lidt en kalkuleret beslutning på en eller anden måde. Det er også det, hun er blevet gravid, ikke?
1: Ja, så sidder man jo i saksen.
0: Så sidder han lidt i saksen der, ikke? Det lykkedes dem at få penge nok til at flytte til Paris. Moren dør endelig, tror jeg kan sige, på Lina Juberas vegne i 1924. Det tror jeg, hun har haft det helt okay med Lina. Og faktisk så får mor Prokofjev her i midt-slut-20'erne endelig at etablere sig som en seriøs, meget, meget anerkendt komponist i Paris.

0: Okay, så overtager jeg ham herfra, Thorkild. Sergej Prokofjev er altså har etableret sig i Paris som komponist, og også, som vi hører her, altså nu er det ikke Prokofjev, der spiller, men det er ham, der har skrevet det, en virkelig, virkelig ferm, virtuos pianist.
1: Har du spillet Prokofjevs ting på klaver? Er det sådan en del af din uddannelse?
0: Ja, lidt, og det er en del af alle pianisters uddannelse. Jeg synes, det er svært. Du kan faktisk høre det her bagved, ikke? Altså, det går hurtigt, det kræver rappe fingre. Det har den der sådan enormt perkussive virtuose klang. Det skal jeg nok vende tilbage til.
1: Okay, fedt. For jeg skulle lige til at spørge, hvad det betyder. Men den tager vi senere.
0: Ja, den tager vi senere. Det lover jeg dig.
1: Perfekt.
0: Fordi jeg vil gerne frem til 1927. På det tidspunkt har Prokofjev levet i udlandet og har ikke været hjemme i Rusland, som nu hedder Sovjetunionen, i 10 år. Men i 1927 bliver han inviteret tilbage. Han bliver inviteret tilbage i 26, og i januar 27 beslutter han sig så for at genbesøge sit hjemland. Han sætter sig i toget, og han skriver i sin dagbog om alle de triumfer, der må vente derhjemme.
1: Det er det store ego igen, ikke?
0: Fuldstændig. Nu skal jeg hjem, og nationens tabte søn kommer her og skal vise, hvor meget jeg kan, og hvor meget I må have savnet mig. Og så er det alligevel interessant at læse der i dagbogen, altså sådan, når han står ved grænsen, så melder tvivlen sig. Hvad er det, jeg er på vej til her? Altså, lad de mig overhovedet komme ud af landet igen? Er jeg i gang med at køre mig selv ind i et fængsel? Det er han ikke i første omgang. Ved ankomsten der i 27 bliver han modtaget som en stjerne. Han spiller koncerter i Moskva og i Sankt Petersborg, som nu hedder Leningrad. Og koncerterne skal gentages. De er udsolgte. Publikum jubler. Han møder gamle venner fra konservatoriet, som er blevet der. Jaskovski og Asafjev, to sådan, i dag ikke så berømte, men dengang meget berømte russiske komponister. Altså han har det der følelse af, jeg er hjemme. Han kan godt se, at landet har forandret sig fuldstændig. Det er blevet monumentaliseret, det er blevet ideologiseret på en anden måde, end da han boede der. Men han skubber det lidt fra sig. Altså, han bliver simpelthen overstrømmende rørstrømsk. Han lader sig overvælde af følelser og af minder. Det er meget atypisk for Prokofjev. Så samtidig med, at han oplever den her store succes og den her følelse af, det her, det er godt, så kan han kigge hjem, som det jo er, hjem til Paris, hjem til den vestlige verden, og opleve, at her går det måske knap så godt. Altså, hans, for at være helt ærlig, liv og karriere i Paris er etableret, men den er ikke stabil. På det her tidspunkt i slutningen af 20'erne, er han ved at nærme sig sådan lidt en bølgedal. Altså, der kommer færre bestillinger, økonomien begynder at skrante, hans værker har skiftende succes, ikke mindst fordi lederen af Ballet Russe, som du nævnte, altså det her balletkompagni, som ligesom er hans vigtigste samarbejdspartner, ham der hedder Sergej Djakilev, han dør ret pludseligt i 1929, og Ballet Russe er ved at gå i opløsning. Altså, han har det bare svært, Prokofjev, og pludselig er det som om Rusland måske, eller Sovjetunionen,
1: det kalder lidt,
0: er et alternativ, en mulighed.
1: Mathias Hammer. Vi har talt allerede meget om Prokofjev. Vi skal tale mere om ham, for det er en spændende historie, vi er ved at folde ud her. Men vi skal også høre noget musik. Mm. Og for de af os, som ikke er de store Prokofjev-kendere, kan du så ligesom give mig sådan en eller anden form for crash course, et hurtigt kursus ind i, hvad er lyden af Prokofjev fra, hvad ved jeg, 1910 og frem, eller noget, der
0: du er? Ja, lad os prøve. Jeg vil lige lade ham selv gøre det, kan man sige, fordi
1: du vil ikke tage klaveret frem?
0: Nej, altså det vil jeg ikke, men jeg vil på mange måder holde det til klaveret. Nu hører vi lige orkestermusik her i baggrunden, og det har jeg en pointe med. Men Prokofjev skriver selv hen mod slutningen af sit liv et forsøg på en selvbiografi, hvor han primært får skrevet om sine unge år. Og der skriver han om det at være komponist, hvad det er, der inspirerer ham, hvordan han ligesom deler musikken op inde i sit hoved. Og det synes jeg er ret interessant, at han ligesom igen sådan meget kassetænkning. Det er skakspilleren, det er den kølige tænker, der taler her. Og han siger, al hans musik bygger på 5 forskellige parametre, som han inddeler som det klassiske, det moderne, toccataen, det lyriske, det spottende sarkastiske. Jeg har lyttet meget til Prokofjevs musik, og har det nogle gange lidt vanskeligt ved det, fordi

det netop er ret voldsomt, ret insisterende. Den der sådan romantiske skønhed, længslen efter smukke klange, er ikke særlig fremherskende hos Prokofjev. Det er noget andet. Men når man har de her fem parametre, så på en eller anden måde, synes jeg, det er sådan en god vejviser, eller sådan en retningslinje for, hvordan man skal gå til hans musik. Og det er ikke sådan, at musikken så er det enten det ene eller det andet. Selvfølgelig blander de sig sammen. Men det er alligevel ret tydeligt, at der er altid en af dem, der er mere fremherskende end den anden. Og nu skruer jeg lige lidt op her for det, der kører i baggrunden, fordi det er altså det klassiske. Prokofjev siger selv, det klassiske kommer fra barndommen og de Beethoven-sonater, som mor spillede for mig. Og det bruger Prokofjev her i 1910'erne til at skrive neoklassisk musik. Han genopdager ligesom de klassiske idealer og gør dem så lidt nye og sådan noget, men jo allermest berømt her i symfoni nummer 1, som ligefrem hedder den klassiske symfoni.

Ja, altså det lyder jo på en eller anden måde som hypen på syre. Altså det er enkelt, elegant og metrisk, og så kan man lige godt mærke, at harmonierne er lidt anderledes. Man finder det også andre steder her. Det er lige begyndelsen på hans første klaversonate fra 1909, står i F-mol, præcis ligesom Ludwig van Beethovens første klaversonate, opus 2 nr. 1, står i F-mol.

Okay, det lyder måske ikke helt ligesom Beethoven, men der er i hvert fald en eller anden form for klassisk romantisk struktur i det her. Det andet element, Prokofjev selv nævner, det er det, han kalder det moderne, og det har noget at gøre med harmonikken. Altså, Prokofjev lever jo frem til 1953. Han lever i en æra, hvor 12-tonemusikken vinder udbredelse. Men ikke hos Prokofjev. Han har en anden, meget karakteristisk, personlig form for harmonik. Det er som om, han dyrker sådan en firkantethed, en grovhed, en grimhed. Der er noget kantet, næsten noget ubehageligt ved hans dissonanser. Prokofjevs harmonik er bevidst provokerende. Altså, her er et lille eksempel fra et værk fra 1912. Der er 5 satser i alt. Vi skal bare lige høre et par sekunder her. Men værket hedder Sarkasmer.

0: Ah, okay, det er lidt intens, ikke?
1: Er det ikke vildt?
0: Jo, da.
1: Det larmer, og hans tæsker klaveret. Altså.
0: Okay, så der er noget med, hvis man nu er ny i Prokofjev, mm. og der er et eller andet, som vi spiller i løbet af dagen, man tænker er helt vildt fedt, ja. Så kan man ikke bare gå ind på en streamingtjeneste eller en pladeforretning, og så købe det første og bedste med Prokofjev og sætte det på, for du kan få noget, som er i meget, meget forskellige retninger.
1: Ja, det kan du nemlig.
0: Man skal vide lidt, hvad man går efter på en eller anden måde.
1: Det kan man godt sige. Men det, vi hører her, ja. Altså den her sarkasme, ja, det er perkussiv. Mm. Altså, for Prokofjev er klaveret et slagtøjsinstrument, altså et percussioninstrument. Den smukke klang er trængt i baggrunden for anslaget, for aggressionen lyder så negativt. Det er med sådan en manisk energi. Altså musikken er en motor for ham. Der er sådan noget industrielt.
0: Okay, det kan jeg godt forstå. Ja, ja, det er sådan et, ja.
1: Og det er så det element, han også kalder for sit toccata-element. Altså en toccata, det er en musikalsk genre, som netop er sådan kendetegnet ved det hurtige, virtuose, repetitive. Det er sådan en slået musik, som virkelig lever af sit rytmiske drive. Jeg har lige et andet eksempel her, som er hans toccata.

0: Altså, den der tonegentagelse, det der insisterende, som er ret overvældende at opleve i en koncertsal, når en god pianist sidder og spiller det her. Kunne du ikke godt forestille
1: dig det? Jo, det kan jeg godt se for mig. Altså, det er også lidt som om, man er i en maskinhal eller sådan et eller andet. På en eller anden måde. Det er en motor. Jeg kan godt forestille mig, det er fedt i en maskinhal.

0: eller i en koncertsal. Jeg har nok svært ved lige at sådan se jer sidde der i bilen og hygge mig på vej hjem fra arbejde med det. Men det er forskellige typer musik.
1: Det er jo ikke den her musik, der kommer på sådan en compilation, der skal spilles som baggrundsmusik ind i sådan en romantisk restaurant.
0: Nej. Der vil den ødelægge stemningen.
1: Men Prokofjev har det faktisk i sig, og det er det, jeg synes, der er så interessant ved at beskæftige sig med et kompositorisk geni, at det viser sig jo altid, at hvis man sætter ham i en bås, så er der også et andet sted, som man overser. Og han ved det godt selv, og han skriver om det der i sin selvbiografi, at det, som er den fjerde parameter, det er lyriske. Han har næsten et mindreværdskompleks omkring det. Han bruger meget linjeplads på at skrive, at altså, der gik lang tid, jeg blev opmærksom på den, men efterhånden så bliver det mere og mere. Der er mange, der ikke bemærker, at jeg også er lyrisk, men jeg er lyrisk, og jeg kan skrive skønhed. Og det vil han virkelig gerne understrege, selvom det altså jo er langt fra samtidig som Rachmaninoff. Det er ikke sådan den der længselsfulde, store, senromantiske patos. Men det findes.

Ja, et forsøg på en eller anden form for pianistisk klangskønhed. Og lad os så lige tage det sidste, som på en eller anden måde er opsummerende her. Altså, han taler om latter eller latterliggørelse. Han vil ikke have, at vi kalder ham grotesk. Men der er noget grotesk eller noget spottende ved det. Og på en eller anden måde er det jo både i harmonikken, altså det moderne, det er også i det der toccata-agtige. Det hele smelter sammen og giver Prokofjev en spottende karakter, og det er i høj grad kendetegnende ved hans musik. Og hvis vi skal blive i klaververden, så fætter jeg lige op her i et af hans mest berømte stykker musik, som hedder Suggestion Diabolique, altså et djævelsk forslag.

0: Du er helt glad?
1: Ja, altså, jeg vil ønske, at der var video på lige nu, Torkel, fordi... virtuos klavermusik ligger mit hjerte nært. Men du har mere rynker i panden.
2: Jeg ved ikke helt. Altså, fordi... Altså, Debussy er jo... du ved ikke, det er så pænt og så lækkert og så fedt, samtidig med, at det også føles moderne, ikke? Mm. Der er ikke noget af det her... Toccata-støj, jeg bruger klaveret som et trommesæt, musik, der sådan lige ryger op på min yndlingsplaylist over afslappende, lækker klassisk musik i baggrunden.
1: Fair nok. Jeg tror ikke, der er mange, der har Prokofjev kørende som afslappning i baggrunden, men musik kan også andet, det jo.
2: Heldigvis det.
1: Ja. Lad os lige komme tilbage til Prokofjev, som altså her i 27 er hjemme og oplever det der triumftog i Sovjetunionen, og nu siger jeg hjemme, men altså, han er tilbage. Og han ved, jeg må tilbage igen, og det kommer han så i 29, og i begyndelsen af 30'erne, der vender han ligesom blikket mere og mere mod Sovjetunionen, frem til, som man måske nok kan regne ud på vores indledning, at det altså i midten af 30'erne, i 36, ender med, at han definitivt slår sig ned i det der stalinistiske regime, som jo hersker på det her tidspunkt.
2: Okay, så lad os lige tage den ganske kort. For du taler om det der stalinistiske regime, det kan jo godt være, at der sidder 0,5% af vores lyttere måske bare, som er sådan lige lidt i tvivl om, hvad det præcis, vi taler om her.
1: Og må det ikke det sidste 99,5% tænker, tak, vi vil gerne lige have det repeteret.
2: Vi vil gerne lige have det genopfrisket. Ej, vi tager den bare hurtigt, altså fordi i 1924, der dør Lenin jo, og Stalin han får sig tilkæmpet magten. Og så er der faktisk nogle år der, altså de første par år, der er det sådan rimelig stille og roligt. Men i 28, der kommer den første femårsplan, og nu

0: begynder det her, vi kender Stalin for, altså den her idé om, at alt skal målrettes. Og fordi der er en femårsplan, der hedder, at vi skal være der om 5 år, så alt, der ligesom gør noget andet end det, ja, passer ikke ind i planen. Og det er jo så per definition forræderi.
1: Ja, præcis. Og det er meget interessant, fordi første gang Prokofjev er der, altså i 27, hvor han egentlig tænker, det er da fint her, altså det er sket meget, men altså det er okay. Og da han så kommer tilbage i 29, begynder han allerede at tænke, der er noget, der er anderledes her. De bestemmer, hvad for en musik jeg må skrive.
0: Der sker noget der, ikke? Og Stalin, han får virkelig sådan positioneret sin den der magt, det bliver tydeligere og tydeligere, ikke? Og så opstår det simpelthen det, at bønderne gør oprør. Altså, for de får frataget retten over deres eget land, og det bliver kollektivt, så de gør oprør. Og det er nærmest lidt borgerkrigslignende tilstand her i slut 20'erne. Og det betyder selvfølgelig, at det hemmelige politi, det hemmelige militær, bliver ekstra, ekstra stærkt. Og nu er vi i gang. Altså, det er sådan en udvikling, der sker gradvist. Altså, den her sådan centralisering af magten omkring Stalin, og hans mere og mere brutale måde at bruge den magt på. Mm. Og så kommer der sådan en idé om, at al kunst selvfølgelig skal ligesom passe ind i det sovjetiske, det skal være for folket. Hvis det er for avantgarde, så er det jo forræderi, for det er samfundskritisk, det er vestligt. Yeah. Men det kan også være for gammeldags, altså for højhåndteret, så at sige, eller hvad skal man sige, for borgerligt, og så er det også forkert. Og den udvikler sig den tanke til sådan en ny doktrin på et tidspunkt, der kommer start 30'erne, hvor det ikke bare er, at kunsten skal være relevant for det sovjetiske folk. Nu skal kunsten vise vejen mod socialisme.
1: Ja.
0: Så det er altså den gradvis udvikling fra 24 til midt 30'erne, der går fra, at alt egentlig er okay, til det her terrorregime, vi får fra, jeg tror, man plejer at sige 1936, hvor det sådan, altså, virkelig bliver slået hårdt ned på alle etniske minoriteter og seksuelle minoriteter, altså hvad som helst.
1: Mm.
0: Men altså også kunstnere, som på nogen som helst måde tænker lidt anderledes, eller tør at sige, at de tænker lidt anderledes.
1: Ja, og det bliver jo et stikkersamfund ud over alle grænser. Altså alle kan anmelde hinanden, og nærmest uden retssag bliver, altså mennesker forsvinder bare.
0: Mm.
1: Når man sidder og læser om den her periode, altså når man beskæftiger sig med Prokofjev eller Sjostakovitj, som vi også tidligere var inde på, så må man jo bare sige, alle de her navne, alle de her kunstnere, der står på en eller anden side, når man står på næste side, så er de døde. Altså, og de forsvinder alle sammen.
0: Det kommer til at grine, det er meget tragisk, men det er meget sjovt formuleret.
1: Ja, det er helt utroligt.
0: Alle forsvinder.
1: Alle forsvinder hele tiden. Der er en meget berømt teaterleder og teaterinstruktør, der hedder Vsevolod Meyerholt, som er sådan jødisk, som er meget medvirkende til, at Prokofjev kommer hjem igen og virkelig antænder sådan et håb om, at han kan være komponist i Sovjetunionen. Og Meyerholt er meget, meget indflydelsesrig, og han er også omkring kredsen, omkring Sjostakovitj. Og lige pludselig i 1940, så har Meyerholt,
0: så
1: er han bare væk. Altså, så bliver han tortureret, og så bliver han myrdet, og det gør hans kone også lige for en god ordens skyld. Det er ret heftigt, og samtidig må man jo sige, at de der, du siger, det borgerlige, eller det gammeldags, altså, det er ord som borgerlighed, dekadence, og så det ord, der altid vender tilbage, formalisme, som kunstnere skal afholde sig fra. Men der er ikke nogen, der definerer, hvad det er. De ved det ikke, når de sender et værk ud i verden, om det lige pludselig viser sig, at der var en eller anden karakter i den her opera, som en eller anden i en eller anden partitop ikke synes om, og så bliver hovedet simpelthen bare skilt fra kroppen.
0: Og det er så meget sværere med musik, end det er med tekst, ikke?
1: Mm.
0: Altså, det er lettere at udøve fornuftig censur, om jeg så vil sige, med litteratur, end det er med musik. Altså, fordi hvornår er musik for selvoptaget? Det må det jo heller ikke være. Det må ikke være sådan egocentreret, hvad det skal være folkeligt. Altså, hvornår er det det, og hvornår er det det andet? Altså, det er jo meget svær balance at navigere i som komponist.
1: Det er en vanvittig tid og et vanvittigt sted i verdenshistorien.
0: Så spørgsmålet bliver bare endnu stærkere nu, endnu tydeligere. Hvorfor? Fanden, undskyld mit franske, vælger han at flytte tilbage til det her sted?

Det her, det er musik fra en sovjetisk film, der hedder Lejutnant Kitsche, som Prokofjev skriver meget berømt musik til, og det er altså blandt andet gennem ham her Meyerhold, da han kommer ind i filmindustrien i Sovjetunionen og bliver en stor mand der. Og på mange måder her i midten af 1930'erne, så er hans tid i Sovjetunionen frugtbar. Det har været svært for ham i Paris op til da, og hans værker har heller ikke holdt niveau. Altså Prokofjevs musik fra de første år af 1930'erne er ikke særlig gode, bedst eksemplificeret med hans fjerde symfoni, som

bliver en gigantisk fiasko. Men i Sovjetunionen genfinder han sin produktivitet og sin kreativitet, og han bliver altså taget imod. Han bliver bedt om at skrive jubilæumsmusik til 100-året for Pushkin. Og samtidig i 1936, der får han en sådan en lille bestilling fra et børneteater i Moskva, om han ikke vil skrive et værk, der sådan kan føre børn ind i den klassiske musik. Og han finder selv på og skriver tekst og musik til et hovedværk i musikhistorien, altså fortælleværket Peter og Ulven.

0: Så jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Altså, han tager kone og børn med og slår sig ned i
1: Moskva.
0: Moskva.
1: Ja.
0: Altså, lækker lejlighed, lækker familie, bliver taget godt imod.
1: Ja, i 1936 er det definitivt. I årene op til, fra 27 til 36, vender han mere og mere hyppigt tilbage, og har altså konen med, og har også de to sønner med en gang imellem. Men i 1936 ændrer han postadresse for altid, så at sige. Og det gør han blandt andet, fordi han selvfølgelig af den sovjetiske stat, af partiet, bliver tilbudt en lejlighed, et sted at bo, som er altså en lækker, stor lejlighed i hjertet af Moskva i det kunstneriske Arbat-kvarter, som betalt af staten. Han får en månedlig, en årlig gage. Altså alle de der sådan økonomiske usikkerheder, dem kan han undgå, og sådan er det sovjetiske system jo. Altså han bliver simpelthen lokket, og i 1936 tager han konen og børnene med, og de kommer til at gå i skole der, og i første omgang bruger omgivelserne derovre altså ret mange ressourcer og kræfter på, at de skal føle sig godt tilpas. Lina, konen, altså skal virkelig føle, hun er jo spansk, hun skal føle, at hun er velkommen her. Det er et prestigeprojekt også for kommunisterne, at Prokofjev er glad for at være hjemme. Det hele kunne være så godt, og han skriver Peter Ulven her, altså, det er jo helt vildt godt, det er helt vildt skønt.
0: Og folkeligt på den fede måde.
1: Folkeligt, barnligt, pædagogisk, alt det, vi ikke forbinder med det stalinistiske regime. Men altså, det begynder så godt, så godt. Desværre, så fortsætter det ikke så godt, så godt. Fordi Prokofjev er på en eller anden måde for... Jeg vil ikke sige, at han er blåret. Det er forkert at sige, for det er han virkelig ikke. Men han har nogle vaner, og han tror for meget. Han er for selvoptaget. Han tror, at den måde, han er på, er den måde, de gerne vil have, han skal være. Og det er det jo ikke. Altså, han har vestlige vaner. Hans selvsikre fremtroning bliver en irritation, også bare blandt kollegerne. Altså, de mennesker, de gamle venner, han flytter tilbage til. Der er historier om, at børnene de bliver mobbet i skolen. Altså, hele hverdagen er jo meget langt fra det der parisiske liv, de har været vant til.
0: Mm.
1: Jeg fandt sådan en fin beskrivelse til pianisten og i øvrigt vennen, Svjatoslav Richter, den store ukrainsk-russiske pianist, skriver... Da jeg en solskinsdag spacerede rundt i Arbat, så jeg en usædvanlig skikkelse. Han havde en provokerende, selvbevidst holdning og gik forbi mig som et genfærd. Gule støvler, elegant jakkesæt og slips i rød-orange. Jeg kunne ikke dy mig for at vende mig om efter ham. Det var Prokofjev.
0: For jeg kom til at tænke på, at vi kender alle sammen den der ven, der har boet et halvt år i New York, og nu kommer tilbage i det fineste nye skrud.
1: Og taler lidt sådan her.
0: Jeg kan næsten ikke huske ordene på dansk længere. Ja, og modebriller, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Ja. Det er den attitude, han kommer tilbage med.
1: Det er den attitude, han kommer tilbage med, og den bliver et problem. Og langsomt bliver skruetvingerne strammet. Han får ordre om at skrive noget bestemt musik, blandt andet en stor kantate til Josef Stalins 60 års fødselsdag, og han gør det. Han er nødt til at gøre det, og på en eller anden måde bliver det jo bare sådan et ret tydeligt tegn på, at hans kunst nu er underlagt systemets krav.

0: Altså, jeg synes, det lyder fuldstændig boglamt, det her musik. Tror du, han har gjort det med vilje, eller det er bare mig, der er lidt... Dum, bum, bum, bum.
1: Ja.
0: Det ved vi ikke rigtigt.
1: Det ved jeg sgu ikke rigtigt.
0: Du er ikke så kritisk over for det?
1: Jo, jeg synes, det er rædselsfuldt, okay. Men altså... Jo.
0: Men det gør jo, at du sidder ned, det her.
1: Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Men altså, om det ligesom har været sådan... Det må man nok hellere ikke skyde for meget ud, og så bare skrive sådan en simpel, pompøs march.
0: Altså lidt som om han har spurgt AI,
1: ja,
0: om den ikke lige kunne generere et eller andet hurtigt.
1: Det kan også være, det er det.
0: Det kan være, det er det.
1: Men altså, når vi er her i slutningen af 30'erne, så er Prokofievs hjemkomst altså ligesom fuldbyrdet og jo enormt ambivalent. Han er fuldblod sovjet-komponist igen, og går det gradvist op for ham, fanget i et system, som bare løbende bliver mere og mere brutalt for ham, og han havde ikke drømt om, at det ville udvikle sig sådan. Og så kan man sige, så er tilfældighederne jo imod ham. Lige rundt om hjørnet venter en verdenskrig. Hvor skal han så tage hen? Altså, det er ikke nemt at være Prokofiev. Men inden vi sådan lige prøver at drage nogle konklusioner, Torkel, så har jeg også lige lovet dig, at der er et særligt værk, vi lige skal kigge lidt på.
0: Ja, vi skal ind i det her Romeo og Julie, ja, som jeg har fået at vide af verdens bedste, ikke?
1: Jo.
0: Og som han så skriver faktisk, inden han permanent flytter, ja, til Rusland, ja, men sætter den lige i de år op til, hvor han så går og er der oftere og oftere på en eller anden måde. Ja. Så der er en sammenhæng mellem den musik, altså den her fornemmelse af at rykke tættere og tættere på Rusland.
1: Det er det, der er pointen. Hvis man tænker på, at han inden havde svært ved at slå til i Paris, at han så kommer til Sovjetunionen og bliver tilbudt at skrive det her store værk og finder fornøjelse ved det og kan mærke interessen, har i den grad været medvirkende til, at det var nemmere at tage springet. Romeo og Julie er helt inde i kernen af Prokofievs beslutning om at flytte hjem.

0: Ja, det klinger jo så dejligt, og det kan jeg se, du også synes, Torkild. Her er det,
1: altså, det er jo
0: væk.
1: Mega fedt.
0: Det er lækkert. Det er introduktionen, åbningen på musikken til den ballet, der hedder Romeo og Julie, og som ja, måske sammen med Peter og Ulven er Prokofievs mest berømte, og må man sige, bedste storværk.
1: Det var sådan noget her, jeg havde glædet mig til at høre. Nu har du slæbt mig igennem underlige trommelyde på klaver og en eller anden boglam hyldest af Stalin. Nu giver du mig guldet. Tak.
0: Nu skal du høre. I 1934, altså 2 år før den permanente hjemflytning, der er Prokofiev mere og mere i Sovjetunionen, og han har et samarbejde, et venskab med en teaterinstruktør, der hedder Sergej Radlov. Og Radlov har i Leningrad netop sat Romeo og Julie op som skuespil, og har fundet ud af, at det vil kunne fungere godt også som en ballet, vel at mærke en hel aftens ballet. Og det er vigtigt, fordi Prokofiev er altså født i tsartidens russiske styre. Han er rundet af den russiske tradition på den måde, og dermed er der næsten ikke noget, der er større og mere tæt på det russiske hjerte, end en helaftensballet. En velklingende, romantisk helaftensballet, som vi selvfølgelig primært kender fra Tchaikovsky. Den tradition havde vi ikke, og har vi ikke for alvor i Vesten. Altså, hvem af de store vestlige komponister har skrevet hele aftens balletter? Jeg spørger dig bare.
1: Jamen altså, det er glad, at du spørger om, ja. Og jeg vil svare dig, så snart mikrofonerne er slukket.
0: Ja, det er så fint.
1: Jeg kan nævne så mange.
0: Ja, det ved jeg godt, ja. Du kan. Det er en russisk tradition. Prokofiev mærker den der forbindelse. Det ligger i hans hjerte. Og det betyder, at han siger straks ja, og de arbejder. Altså, det er sådan helt ungdommelig kunstnerkollektiv, de nærmest, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi inddele scenerne? Altså, de har sådan en idé om, at det hele skal have en happy end. At til aller sidst skal Romeo nå tilbage og genopleve Julie, så hun ikke dør, så de får hinanden. Og måske er det også sådan lidt en eller anden tanke om noget sovjetisk opbyggelighed, men altså, det, sådan ender det gudskelov ikke. Men den der kreative åre er genantændt. Han får stillet sådan et sommerhus til rådighed i en by, der ligger sådan sydvest for Moskva. Polenovo hedder den. Og her kan han tage sin familie med en sommer, og det er varmt, der er trygt, der er inspirerende, der er natur, der er masser af kunstnere og gode musikere. Han finder det her nye tonesprog. Han finder simpelthen ind til den glæde. Han finder ind bag den kynisme, som ellers har påvirket ham så meget og præget hans sind. Det er virkelig en dejlig tid for ham. Så han er godt i gang, og så er det ligesom om, okay, nu gør vi det bare. Nu skriver vi det her,

0: og nu flytter vi hjem. Men selvfølgelig, altså ingenting, når det kommer til sovjetisk historie, slutter lykkeligt og simpelt. Der kommer revner i idyllen, ikke? I december 1934, der bliver Kommunistpartiets første sekretær, han hedder Sergej Kirov, han bliver myrdet. Og så kan Romeo og Julie ikke blive til noget alligevel. Den skal skrinlægges. Til gengæld så kan det godt være, at de vil have den i Moskva, men det vil de så alligevel ikke helt, fordi frygten begynder at brede sig. Hvad tør vi egentlig at sætte Prokofievs musik op? Samtidig så er danserne imod ham, fordi de er vant til noget andet, og det er for svært, og det er for rytmisk, og det er for langt, og det er for synkoperet, og jeg ved ikke hvad. At læse om tilblivelsen af Romeo og Julie er altså en endeløs saga om uenigheder og ændringer og kontraordre, og det er så kunstnerisk uinspirerende. Jeg fatter ikke, at han har kunne holde det ud. Og det viser sig til sidst, at han kan ikke få den sat op nogen steder. Der er ikke nogen, der vil, før de så i Slovakiet i Brno får partituret og sætter den op delvist i 1938. Prokofiev kan ikke selv være med. Han kan ikke få udrejsetilladelse. Han må ikke komme afsted. Og vi skal faktisk helt frem til 1940, før den endelig bliver sat op i Bolshoi-teatret i Moskva.
1: Så for lige at vende tilbage til vores sådan undersøgelse i dag, vi prøver at finde ud af, hvorfor tog han tilbage til Sovjetunionen, og du var lige i gang med at fortælle, nærmest Kirovs grund, du sagde, han finder bare en kreativ glæde, og så i næste åndedrag, så siger du, men han finder også et bureaukratisk helvede. Altså, og alligevel så vælger han at flytte tilbage.
0: Det korte svar på det spørgsmål er, ja. Det er meget, meget mærkeligt, og jeg synes, lad os lige vende tilbage til det. Skal vi ikke lige...
1: Jeg skulle lige til at sige, nu lad os snart høre noget mere af den her vidunderlige musik.
0: Godt, men den er nemlig så vidunderlig, og jeg kunne vælge så mange af de her satser, men det er bare inspireret, gode melodier, stærke karakterer. Her er det for eksempel de sådan forskellige karakterer, der skal illustrere Julie. Julie som ung hedder satsen, og hvis ikke hun er dejlig i alle de her forskellige udtryk, så ved jeg ikke hvad.

0: Altså, let på tå, hoppende, i ørefaldende. Og på en eller anden måde, Torkild, jo også sådan perkussivt, men med en helt anden charme og elegance og melodiøsitet.
1: Jeg kan godt forstå, at Nanna Øland, hun siger, at det er det hendes yndlingsmusik. Hun er selv tidligere balletdanser, og det må være ret fedt som balletprinsesse at hoppe ind på scenen til det her.
0: Som Julie, ja. Det må også være ret fedt at tage gamashi-bukserne på og hoppe ind som herrene. Vi kan lige prøve at høre lidt af et af de, ja, det måske mest berømte sats, der hedder Riddernes Dans, som har det der sådan næsten tjekovskiske nødeknækkerskøske. Der var måske et skø for meget der. over sig, fordi det på den ene side er sådan meget faretruende, maskulin, krigerisk, ridderagtig musik, men det er også let, det er korte former, det er også melodiøst, men også meget Prokofievsk, fordi det er ørefaldende, men altså, jeg kan da prøve at bede dig om at synge temaet bagefter. Det er ikke så nemt endda.

jeg kan kun anbefale, at man lytter til og opsøger Prokofievs Romeo og Julie, fordi alle satserne er gode. Men altså det, der klinger her i baggrunden, det er slutningen, hvor Julie dør og begraves. Og det er jo, jamen, det er jo hjerteskærende. Her kan man altså få en tåre i øjet over Prokofievs musik.

0: Så hvorfor tog han hjem Prokofjev? Altså, hvad er vi nået frem til af konklusionen? Der er i hvert fald noget med, at han i forbindelse med hjemrejsen finder et musikalsk udtryk, ja, som føles enormt hjemligt.
1: Ja.
0: Og han må være flyttet hjem til Moskva i 1936 og tænkt, jeg kan finde mere af det her. Mm. Jeg kan lave endnu mere musik som Romeo og Julie. Det er en eller anden form for nøgle for mig, ja, for at åbne mit musikalske virke op.
2: Og som oven i købet kommer på et tidspunkt, hvor han har haft den modsatte følelse i et par år i Paris. Sådan må det jo have været. Altså, det korte svar på spørgsmålet, hvorfor flytter han hjem, er, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der gør. Men altså, der er jo et eller andet, man er nødt til at spørge sig selv om. Var Prokofjev naiv? Og svaret er vel ja, men samtidig, du har nævnt det der med skak, altså han bliver altid beskrevet som et menneske, der er som en skakspiller, også i den måde, han ligesom er i verden på. Det er den berømte violist David Oistrakh, der kom med det der fine billede, at han altid agerer uforudsigeligt, men med sikkerhed overlagt og konsekvensberegnende. Prokofjev er kølig, analyserende og insisterer på at have overblik og ikke lade sig rive med af uigennemtænkte følelsesmæssige impulser. På mange måder er han ikke et varmt menneske, siger David Oistrakh. Så på den måde må han jo tænke over, altså han må have for en eller anden måde have foregnet sig, fordi han må have tænkt over, at det her, det kan have konsekvenser.
0: Der er en del af det, jeg godt kan forstå. Mm. Og det er, fordi jeg sad og kiggede sådan noget dagbogsoptegnelse fra hans sidste år i Paris. Både noget, han selv har skrevet, men også noget af det, som Nabokov, altså den russiske forfatter, som også er i Paris den her tid, men som så ender med at tage til USA.
2: Forfatteren til Lolita.
0: Lige præcis. Yes. Han skriver en del om Prokofjev, lige netop de her år, hvor han træffede beslutningen om at tage til Rusland. Og noget af det, de taler om, det er ligesom den her følelse af nødvendighed i kunsten. Altså, at kunsten er vigtig, at den sådan vil flytte noget for mennesker, ikke? Og så har de siddet der i Paris, så har de kigget på Satie eller nogle af de der kommer frem i den periode, og de skriver ironiske, små, sjove ting, og man sidder i salongerne, og det hele er sådan lidt let og sjovt og overfladisk på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, begge de to kunstnere, på hver deres måde, har længtes efter sådan noget substantielt. Og der har han måske følt, at den der idé om, at hey, jeg laver musik til folket, altså den har faktisk måske været ret appellerende for ham, på en måde, ja, altså til en grænse.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, hvor han har kunne mærke, der er et publikum her, et folk, og de vil gerne have min musik. En sidste parameter, jeg synes er interessant at nævne, og som jeg egentlig ikke tidligere har været opmærksom på, men det er igen Carlo Rasmussen, der i sin biografi nævner, at Prokofjevs religiøsitet har været meget underbelyst. Men ret tidligt, jeg tror også lige, du nævnte det kort, bliver han ligesom en del af sådan en ny religiøs bevægelse, som er meget stor. Den kom fra USA i slutningen af 1800-tallet og breder sig ind i begyndelsen af det 20. århundrede, og er ligesom den hurtigst voksende religiøse bevægelse. Den hedder Kristen Videnskab, KV, og som er sådan et eller andet, jeg kan ikke helt redegøre for præcis, hvad det er, de gør, men der er sådan et eller andet med videnskab og renselse i en eller anden kristen optik kan modstå alle forhindringer. Og på en eller anden måde gemmer Prokofjev og hans hustru Lina, som også er en del af det her, så bag den her forestilling om, at igennem de her samtaler, den her bøn og den her måde at være kristen på, kan man, hvis man erkender, at man er skabt i Guds billede, kan mængdens hyl aldrig være skræmmende.

0: siger Prokofjev.
1: Og det er igen det der seriøsitet hos ham. Ja. Altså, det skal sådan betyde noget, ikke? Og hvis du i Paris har en bevægelse, hvor kunst ikke rigtig sådan længere betyder noget, altså hvor det sådan bliver overfladisk og sjovt og hyggeligt, altså, det er jo enormt provokerende. Ja. Altså, han kunne jo også godt lide at gå i flot tøj og alt den slags. Men der var også en del af ham, som var sådan, det skulle være vigtigt. Ja. Du har boet i Moskva. Altså, min fornemmelse og min idé vil være, at der er en kultur omkring, at kunst og musik måske især, det er altså vigtigt. Det er også det, jeg forestiller mig, at det er det, han på en eller anden måde vil tilbage til.
0: Og den det, følelse. Op, ja, det er jo den der slaviske indstilling. Det skal gøre ondt, og det skal være vigtigt.
1: Ja.
0: Den der forestilling om, at vi skal hygge os, og vi skal grine og have det sjovt her i Vesten, den har de ikke på samme måde i blodet dernede.
1: Ved du hvad, jeg er med? Jeg tager også Moskva nu. Det gør jeg ikke, men jeg begynder at forstå, hvorfor han gjorde det. Ja.
0: Prokofjev tog altså tilbage til Moskva, og vi må jo sige, set i bagspejlet, det skulle han aldrig have gjort, fordi herfra blev livet et mareridt for ham. Op igennem 40'erne går alting galt. Han kommer i unåde hos partitoppen. Han bliver skilt. Der er dødstrusler, der er sygdom, der er fattigdom, elendighed og i øvrigt en død, der er fuldkommen sammenfaldende med Stalins. Prokofjev dør den 5. marts 1953, nøjagtigt samme dag som Stalin.
1: Nej, hvor flip. Jamen, okay, det er vildt.
0: Det er bare velkommen til Rusland.
1: Altså, han har gået og ønsket sig, nu skal den dumme idiot simpelthen bare snart dø, så der kan ske noget nyt med Rusland.
0: I næsten 20 år er det hans store ønske. Og så dør Stalin endelig. Prokofjev opdager det ikke, for han er selv død 2 timer inden.
1: Nej.
0: Hele den historie, Torgil, om hvad der sker med Prokofjev og med de russiske komponister op mod Stalins død, den må vi love hinanden, at vi vender tilbage til en anden god gang, fordi den er ikke munter, men den er substantiel, og den er virkelig barsk. Men for nu, så forlader vi Prokofjev og forlader Rusland og vender til andre breddegrader. Men i første omgang siger vi, at der er mange flere episoder af Hammers komponister inde i DR Lyd, og de er ikke alle sammen fra det sovjetiske.
1: Vi har også noget, der er lidt let.
0: Ja, det har vi.
1: Jeg hedder Torkel Jacobsen.
0: Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.

0: Ugens album på P2.
1: Giacomo Puccini er kendt for sine operaer, og det var også det, han mest beskæftigede sig med. Og hans operaer, de bliver til stadighed opført på alverdens operascener. Hele tiden er der en Puccini-opera et eller andet sted på jordkloden. Men i de tidlige år, der lavede han også nogle orkesterværker for at få et sikkert greb om orkestret. Og albummet her, det følger ham fra studietiden, hvor han var under indflydelse fra Wagner, hvor han udvikler sin egen stil, fuld af patos og de hjerteskærende melodier, som vi kender. Og her skal du høre to af de værker, som er forbundet med hans studietid. Først skal vi have et Paraludio Sinfonico, der er fra 1882, hen imod slutningen af studietiden i Milano.

Kan man høre det musik af operakomponisten Puccini? Ja, det kan man jo nok, især når vi ved, det er ham. Og det gælder også det næste. Her var det Preludio Sinfonico fra det sidste studieår. Og så kommer hans svendestykke, det år, hvor han bliver færdig på konservatoriet i Milano. Capriccio Sinfonico.

0: Ambitionerne om at blive verdens største operakomponist lyser ud af denne her musik, som var et afgangsstykke for konservatoriet 1883 i Milano. Komponisten hed Giacomo Puccini. Men der skulle gå 10 år, før han brød igennem med den første opera Manon Lescaut. Og i næste udgave af ugens album, næste episode af ugens album, der kan du høre nogle af de orkesterværker, han laver i den mellemliggende tid, som leder hen imod gennembruddet med Manon Lescaut. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på ugens album.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T1 er den klassiske torsdagsserie for dig, der vil opleve hele spektret af den symfoniske musik. Ført an af stærke musikalske personligheder på dirigentpodiet, som Fabio Luisi, Kirill Petrenko og Lorenzo Viotti. Tegn abonnement til serie T1 og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
3: Wir feiern heute Abend ein ganz außergewöhnliches Orchester. 80 Jahre Bamberger Symphoniker, 8 Jahrzehnte Orchestergeschichte. Ein so wichtiger Botschafter für
4: Kultur. Ja, som vi her kan høre den tyske radiovært fortælle, fejrer vi i aften i P2-koncerten et ganske særligt orkester, der fylder 80 år. Bamberger Symfonikerne er det. Et i tysk sammenhæng egentlig ret ungt orkester, men på en måde går orkestrets historie noget længere tilbage i tiden end de 80 år. Jeg hedder Charlotte Nordholt. Jeg er din vært her i aften. Velkommen til.

Bamberg ligger tæt på den tjekkiske grænse, på linje med Prag, nord for Nürnberg og bare en timeskørsel vest fra Bayreuth, som nogen vil kende for de store Wagner-festspil, som finder sted hver sommer. Alt dette bare for lige at få placeret Bamberg på kortet, for geografien er ikke helt uvæsentlig her. Tilbage i 1800-tallet fandtes der i Prag et tysk teater, som havde sit eget ligeledes tyske orkester, ledet af blandt andre Carl Maria von Weber og Gustav Mahler. Men da Tjekkiet under 2. verdenskrig blev besat, ændrede orkestret navn, så det kom til at hedde det tyske filharmoniske orkester Prag. Og det orkester spillede jævnligt koncerter igennem alle krigsårene. Men under Prag-opstanden måtte mange af musikerne flygte, og det blev Bamberg, de endte i. 2/3 af det orkester, som skulle blive til Bamberg-symfonikerne senere, ja, de kom fra det orkester, der var i Prag. De var fremragende musikere, tysktalende og opsatte på at skabe et nyt orkester og dermed have et musikalsk hjemsted. Den 1.

Første koncert blev spillet i marts i 1946, og siden da er orkestrets renommé og internationale status kun vokset. Det blev en vigtig dagsorden for orkestrets første dirigent, Josef Keilbert, som i øvrigt var fulgt med fra Prag. Det var vigtigt for ham, at orkestret turnerede og blev kendt uden for Tysklands grænser. Han lykkedes med det, for også i dag er det et af de orkestre, man kan være heldig at opleve på andre af de store verdensscener. Hele 7.500 gange har de spillet på en scene uden for Tyskland, i de 64 lande, de har været på besøg i. En fin detalje, som får historien til at binde sig smukt til nutiden, det er, at orkestrets chefdirigent de sidste 10 år er den tjekkiske dirigent Jakub Rusa. Sammen med ham har orkestret igen dyrket den her tysk-tjekkiske forbindelse med en hel række af indspilninger, hvor for eksempel tyske Brahms og tjekkiske Dvorak er sat sammen på flere albums, og på andre er det Mahler og Martinu. Jakub Rusa er også den, der leder orkestret i aften, hvor de fejrer 80-års fødselsdagen med en ICMA-gala-koncert, hvor årets fineste kunstnere og bedste indspilninger bliver belønnet. ICMA står for International Classical Music Award, og det er de store klassiske musikmagasiner og europæiske radiostationer, der står bag den. Juryen er på hele 23 personer fra 13 lande, så det er en meget prestigefyldt pris, hvor en lang række indspilninger er blevet nomineret, og prismodtagerne er blevet nøje udvalgt af den særdeles kompetente jury. Bamberger Symfonikerne var værter ved den her store gallakoncert, som præsenterede nogle af årets prisvindere, men ikke kun det. For både orkestret selv og dets chefdirigent var også hver modtager af en pris. Jakub Rusa modtog nemlig prisen som årets kunstner, og orkestret en Special Achievement Award, som vel bedst kan oversættes til en pris for den særlige præstation. Begge er priser, som altså ikke gives for en særlig indspilning, men for hele orkestret og dirigentens kunstneriske virke. Det allerførste på programmet til den her gallakoncert var netop de to, Bamberger Symfonikerne og deres chefdirigent, med et værk, som også var på programmet til orkestrets allerførste koncert tilbage i marts 1946. Her kommer Bamberger Symfonikerne med Jakub Rusa i Beethovens Leonore-overture.

En hilsen fra 1946, hvor Bamberger-symfonikerne, som vi hørte her, også spillede lige præcis dette stykke musik, Beethovens Leonore Ouverture, ved deres allerførste officielle koncert for præcis 80 år siden. Jakub Hruša, som er orkestrets chefdirigent, dirigerede. Det her, det var altså den festlige åbning på en gala-koncert, hvor orkestret og Hruša er værter for International Classical Music Awards. De er begge selv prismodtagere, så der er meget at fejre her. Et orkester, der fylder 80 år og er prismodtager sammen med deres dirigent, da de begge har modtaget en af de fine priser, som gives for kunstneriske virke. Og så skal vi altså møde en perlerække af meget forskellige kunstnere, der alle har vundet priser. Den første er bratschisten Niels Münkemeier. Han fik en pris for en ret særlig indspilning af sjældent spillede værker af Shostakovich. Her spiller han dog sidste satsen fra Bartoks bratschkoncert. Det var det sidste stykke musik, Bartok skrev. Han var terminal med leukemi, men han fik altså skrevet et enormt livfuldt stykke musik, som solisten Niels Münkemeier i den kontekst giver de her ord med på vejen. Med de hurtigste virtuose passager danser vi sprudlende på gravene.

Nej, man kan da på ingen måde sige, at det her lyder som musik, skrevet af en døende komponist. Niels Münkemeier spillede bratstemmen i Béla Bartóks bratskoncert, og det gjorde han altså sammen med Bamberger symfonikerne og dirigent Jakub Russa. Vi bliver i det hjørne, hvor musikken handler om liv og død. For den næste prismodtager er den ungarske komponist Peter Sombola. Han har modtaget prisen for sit komponistvirke som sådan, men der er nogle af hans værker, som står tydeligt ud fra resten af, hvad han ellers har skrevet. Og det er et af dem, vi skal høre noget fra nu. Peter Sombola har skrevet en trilogi med tre oratorier, og det er hans passion, vi skal høre noget fra nu. Det er et værk, som han netop selv ville vælge, hvis han skulle vise, hvordan han komponerer. Han beskriver selv sine værker som en blanding mellem minimalisme og neobarok. To verdener, som eksisterer tilsyneladende langt væk fra hinanden, men som hos ham smelter sammen til et samlet udtryk.

skal her høre to interludier fra hans store oratorie, Passionen. Det første interludie refererer i det store værk til et koralforspil af Johann Sebastian Bach, koralen Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Og det andet interludie, det knytter sig til det største af alle følelser, kærlighed, sorg og vrede.

Den ungarske komponist Peter Sombola havde skrevet musikken her. Han var modtager af komponistprisen ved International Classical Music Awards, som altså blev fejret i Bamberg hos Bamberg og symfonikerne sammen med dirigenten Jakob Roser, som vi hørte spille to interludier fra Peter Sombolas store oratorie Passion. Musikere, kunstnere kan få priser her til International Classical Music Awards, men også pladeselskaber. London Symphony Orchestra grundlagde for 27 år siden sit eget pladeselskab, som de kalder for LSO Live. Det er kendt for exceptionelt god lyd og en altid høj kvalitet. Den solist, vi skal høre nu, er koncertmester i netop London Symphony Orchestra, og hans høje kvalitet er der heller ingen tvivl om her i finalen fra Tchaikovskis violinkoncert. Hans navn er Roman Simovic, og han spiller altså sammen med Bamberger Symfonikerne og Jakob Roser.

0: Roman Simovic. Til daglig er han koncertmester i London Symphony Orchestra, men her var han altså solist i finalen fra Tchaikovskis violinkoncert. Han blev akkompagneret af Bamberger Symfonikerne og Jakub Hrusa. Nu skal vi på en togrejse. For den næste komponist elsker at rejse med tog igennem sit eget land, Finland. Kalevi Aho hedder han, og han holder umådeligt af at sidde afslappet i kupéen og betragte de landskaber, han kører igennem. Det inspirerer ham i hans musik, og det inspirerer ham i hans liv. Vi skal høre to meget forskellige værker af ham. Først et værk for solofløjte, spillet af den israelske fløjtenist Sharon Bezalel, som vel nærmest har gjort det til sin specialitet at spille musik, der for de fleste virker så godt som uspilleligt, eller i hvert fald ekstremt udfordrende, men som hun forløser med et imponerende overskud. Hun modtog en International Classical Music Award for sin indspilning af Kalevi Ahos koncert for alt fløjte og strygeorkester, men her der får vi hende altså solo. Og direkte derefter overtager bratschisten Hiyori Togawa i en sats af den samme komponist, men her er det en helt anderledes blid bratschkoncert. Og hvis du undrer dig over at kunne høre en stemme, der synger i begyndelsen af bratschkoncerten, ja, så er det solisten, der akkompagnerer sig selv med at synge.
1: Begrüßen Sie mit mir jetzt also Hiyori Togawa. Sie spielt das Finale des Viola-Konzerts von Kalevi Aho und davor Sharon Bezalel mit dem Presto aus Solo 3 für Flöte.

Ja, jeg synes næsten, man kunne høre komponistens kærlighed til tog og rejsen på skinnerne i musikken her. Han hedder Karl-Levi Aho, han er finsk, og vi hørte to værker af ham. Først en solo for fløjte, spillet af Sharon Beasley, og derefter var det Hiyori Togawa, som spillede sidste satsen af Ahos bratskoncert. Det betyder faktisk, at vi på ganske kort tid inden for det samme program har hørt to bratskoncerter. Det er ikke noget, der sker ret ofte. Det var igen aftens værter ved den her gallapriskoncert, der akkompagnerede solisten, Bamberger Symfonikerne og deres chefdirigent Jakob Rosa. Nu skal vi til prisen, der gives til årets opdagelse. Hun hedder Mariam Abusada, og jeg tror, det er et navn, vi skal bide os godt fast i, for hende kommer vi altså til at høre meget mere til. Men lige nu er hun kun 17 år gammel, og hun skal altså spille Brahms violinkoncert sidste satsen. Hun blev født i Tyskland af egyptisk-ungarske musikerforældre. Hun bor og studerer nu i Wien og har en storsøster, som også spiller violin. Så derfor oplevede hun som barn, at musik det bare var sådan en realitet, for det var jo noget, der omgav hende hele tiden. Hun troede rent faktisk, at alle mennesker spillede et instrument, og hun startede også selv allerede som 3-årig. For hun ville nemlig det samme som sin storesøster og sine forældre, og så ville hun især kunne være med i det her ordløse fællesskab, som hun kunne se, at de havde sammen, de tre der, igennem musikken. Udover det musikalske sprog, så er hendes første sprog ungarsk. Det er det sprog, hun tænker sine tanker i, og Ungarn er også det land, som hun har det stærkeste musikalske bånd til. For selvom hun på papiret er alt for ung til at kunne have nået særlig meget, har hun altså stået på scenen med orkestrene Concerto Budapest og Franz Liszt Kammerorkester. Og med dem, der har hun altså været solist i koncerter af Tchaikovsky, af Mozart, af Brahms og Paganini. Hun har tætte bånd til dirigenten Gábor Takács, og hendes lærer i Wien er et af de helt store violinkoryfæer, Dora Schwarzberg. Og så fortæller Mariam Abusada også, at den allervigtigste mentor, hun har haft, det er hendes egen ungarske pianistmor, som i dag er hendes vigtigste kammermusikpartner, og som har givet hende hele den her særlige dybe musikalske ungarske opdragelse. Og det er også derfor, hun har valgt sidste satsen af Brahms violinkoncert, for den har nemlig masser af referencer til ungarsk musik, og derfor ser Mariam Abusada den som den helt rigtige måde at præsentere hende selv på. Rigtig god fornøjelse. Her kommer hun sammen med Bamberger Symfonikerne i Brahms violinkoncert sidste sats.

Hun er bare 17 år gammel, Mariam Abusada, som vi altså hørte spille her i sidste satsen af Brahms' violinkoncert. Hun fik prisen som årets opdagelse, The Discovery Award, ved det her International Classical Music Award, som Bamberger Symfonikerne og Jakob Rosa er værter ved. Hende skal vi holde godt øje med, og hun skulle i øvrigt ofte spille sammen med sin violinspillende store søster, og det skulle være helt særligt at opleve de to sammen. Så hvis den mulighed dukker op, så tror jeg roligt, jeg kan anbefale den. Nu skal vi til italiensk musik. Det er en pris for bedste indspilning af solokoncerter, som er blevet givet til et album med sjældne klaverkoncerter, skrevet af italienske komponister. Pianisten, der spiller, han hedder Roberto Proseda, og den klaverkoncert, vi skal høre en allegro fra, den er skrevet af Silvio Omezzolo, og det er altså sammen med Bamberger Symfonikerne og Jakob Rosa.

Musik af den italienske komponist Silvio Umizzolo, som levede fra 1905 til 1991. Det var en allegro fra hans klaverkoncert, spillet af Roberto Prosera. Og han bliver faktisk på scenen, for han skal nu akkompagnere den næste solist. Det er sopranen Ermonella Jaho. Hun fik nemlig en pris for bedste vokalmusikindspilning med sange af Donizetti. Og det er også det, vi skal høre her. To sange af Donizetti. Venne sull'ali a Isaferelli og Lamento per la morte di Bellini.

Sopranen er Monela Yahoo, sang her to arier af Donizetti, og det gjorde hun, fordi hun har vundet en pris for bedste vokalmusikindspilning med musik af netop Donizetti. Hun blev akkompagneret af Roberto Prosetta, som også er prismodtager ved den her International Classical Music Awards, som vi hører gallakoncerten fra i aften. Fra en type sang til en anden, for i Leipzig findes der et vokalensemble bestående af fem herrer, som har kendt hinanden i rigtig mange år. Da de var børn, sang de i det savnomspundne drengekor, der hørte til Thomaskirken, der hvor Bach var kantor back in the days. Efter kortiden var de fem på ingen måde færdige med vokalgenren. De uddannede sig til professionelle sangere og dannede ensemblet Amarkord. Deres fokus er først og fremmest på helt tidlig musik, det vil sige middelalder- og renaissancemusik. Og når det ikke er det hjørne, de befinder sig i, ja, så går de til en anden yderlighed, nutidsmusikken. De er med i koncerten her fra Bamberg, fordi de modtog en pris for årets bedste

Festlig renaissancemusik sunget af Ammerkort Vokalensemble fra Leipzig. Nu er vi nået til den sidste prismodtager ved den her gala-koncert for International Classical Music Awards. Det er den 28-årige pianist Anthony Rachinov. Det er en lidt særlig pris, han får. Den hedder Årets Classique Award. Den er nemlig en del af sådan et særligt etårsprogram for unge musikere. Så derfor har årets modtager allerede i det forgangne år været i gang med det, de kalder The ICMA Classic Program i Schweiz. Det er noget, hvor unge talenter på alle mulige måder får guidning og hjælp til på bedste vis at komme videre med deres internationale karriere. Ud af dem bliver en enkelt valgt til at modtage årets pris, og det var altså Anthony Rachinov. Han er født i USA af russiske forældre, og så lærte han at spille klaver af sin bedstemor. Hun var klaverlærer i Moskva i 50 år, men da lille Anthony blev født, flyttede hun med det samme til USA for både at kunne være hos familien, men så sandelig også for at kunne lære sit barnebarn at spille klaver. Så hun var altså fuldtidsklaverlærer for Anthony, som senere hen kom på det prestigefyldte Juilliard School of Music i New York. Den russiske bedstemor gjorde det så godt, at Anthony Rachinov i dag selv siger, at det at sidde på scenen er det, han elsker allermest i hele verden. Det er der, han føler sig bedst tilpas. Det er der, han føler sig allermest som sig selv og kan tale med sin egen stemme. Og på den måde virkelig være forbundet til andre, til de, der lytter. I aften spiller han sidste satsen af Tchaikovskis klaverkoncert, og opførelsen er selvfølgelig dedikeret til hans nu afdøde bedstemor. Og det gør han altså sammen med aftens værter. Det er det 80-års jubilerende Bamberger symfoniker og deres chefdirigent Jakob Russer. Her kommer sidste sats fra Tchaikovskis klaverkoncert med Anthony Rachinov.

0: 28-årige Anthony Rajanov var modtager af årets Classic Award, som han fik her ved den her gallakoncert International Classical Music Awards, hvor han derfor spillede sidste satsen af Tchaikovskis klaverkoncert, en opførelse, som han dedikerede til sin klaverlærer, hans egen bedstemor. Han blev akkompagneret af Bamberger Symfonikerne og deres chefdirigent Jakob Rosa. Og med det nåede vi til afslutningen af gallakoncerten, hvor vi har været omkring stort set alle genrer inden for den klassiske musik. Vi har hørt det helt nyskrevne, vi har hørt et soloværk, en sangsolist, klaverkoncerter, en violinkoncert og hele to bratskoncerter. Et sandt overflødighedshorn har det været. Afslutningen på aftenen bliver næsten som åbningen med aftens værter, Bamberger Symfoniker og deres chefdirigent Jakob Rosa, helt passende i det fulde spotlys. For orkester og dirigent, der har akkompagneret de mange prisvindere, de er også begge prismodtagere. Dirigenten Jakob Rosa modtog den flotte pris som årets kunstner, og orkestret fik en Special Achievement Award, altså en pris for den særlige indsats. Og derudover fejrer orkestret altså også sit 80-års jubilæum. Så lad os nu høre, hvilken fantastisk form det her skønne Bamberger Symfoniker er i, når de nu afslutter hele den her gallakoncert med fjerdesatsen fra Beethovens 7. symfoni, sammen med deres chefdirigent Jakob Rosa.
1: Jetzt übergebe ich die Bühne. Sie gehört den Bamberger Symfonikern unter der Leitung von Jakob Rosa.

Det her er da godt nok en 80-årig i topform. Super velspillende Bamberg og symfonikerne spillede sidste sats fra Beethovens 7. symfoni sammen med deres chefdirigent Jakub Hrusa. Det gjorde de som en festlig afslutning på den her gallakoncert for International Classical Music Awards og deres eget 80-års jubilæum. Det er musik, som også blev spillet ved orkestrets grundlæggelseskoncert

koncert i marts 1946. Mange af musikerne i det nystiftede orkester var flygtet til Bamberg fra Prag, som ligger kun få timers kørsel væk. Det gjorde de, da den tjekkiske befolkning i 1945 gjorde opstand mod den tyske besættelsesmagt. Musikerne havde indtil da spillet sammen i det, der hed det tyske filharmoniske orkester Prag. Derfor kendte de hinanden særdeles godt, og dermed var der ikke lang vej hen til at starte et nyt orkester op i deres nye by, Bamberg. Den særlige tjekkiske forbindelse er de sidste 10 år blevet genoplivet med chefdirigenten Jakub Hruša. For som navnet måske indikerer, han er også tjekke. Derfor synes jeg, Charlotte Nordholt, at vi nu skal høre musik skrevet af Bohuslav Martinu. Det er ganske vist musik med et umiskendeligt japansk præg over sig, for de 7 sange, vi skal høre, er skrevet over japansk tekst. Men altså, både komponist, orkester og solist er tjekkiske, og det er skøn musik. Her skal vi høre tjekkisk filharmonisk orkester, dirigeret af Simon Rattle, i 7 sange til japanske digte, sunget på tjekkisk af Magdalena Kocina, komponist af Bohuslav Martinu.

7 sange til japanske digte, skrevet af Bohuslav Martinu og sunget af mezzosopranen Magdalena Kutsena. Hun blev akkompagneret af Tjekkisk Filharmonisk Orkester og Simon Rattle. Vi har i aften i P2-koncerten været til International Classical Music Awards og hørt en god del af prismodtagerne, men ikke alle. Der var en, som fik en pris, men som vi ikke hørte, og det var pianisten Alice Sarah Ott. Hun har lavet et meget spændende album, The Chopin Project hedder det. Og det er et album, hvor den islandske komponist Ólafur Arnalds har skrevet musik over Chopins klavermusik. Så vi skal nu høre først et stykke, som Ólafur Arnalds har skrevet over Chopins klaversonate nummer 3, den langsomme sats. Og lidt direkte derefter skal vi høre Alice Sarah Ott spille den sats.

Nummer 3, Largo-satsen. Og direkte efter den var det pianisten Alice Sarah Ott, der spillede præcis den sats. Vi har i aften hørt Bamberg og symfonikerne med deres tjekkiske chefdirigent Jakub Hruša, og det er dem, der skal slutte P2-koncerten af med tredje sats fra Dvořáks 7. symfoni.

0: Bamberger symfonikerne spillede skatzonen fra Dvoráks 7. symfoni sammen med deres chefdirigent Jakub Husa. Jeg hedder Charlotte Nordholt. Tak for nu.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Natsværmeren vågner i aften et sted i Marseilles kringlede gader. Her med bysbarnet Henri Tomasi, en komponist, der hele sit liv kendte duften af havet fra hjertet af byens havn. Og de smalle gader i den multikulturelle smeltedigle. Her den lyriske nocturne fra trompetkoncert fra 1948, dog ikke komponeret i Marseille, men i Paris. Natsværmeren strejfer rundt mellem kærlighedens ind- og udgange i aften. Så rigtig hjertelig velkommen.

Du er på vej over et bjerg, der leder dig ind i et grønt kosmos. Det er jo ikke det værste sted at være på vej hen, vel? Efter Bachs præludium fra suite i G-mol, og Ella Fitzgeralds hilende stemme i en af de mange versioner af Angel Eyes. De vogter over dig, mens du lytter i aften.

Tim Dup og Alexandre Tarot i Barbaras Montpierre efter Ravels Chødø og Green Cosmos über dem Berg. Natsværmeren snuser rundt i aften som en hund i en park. Falder over en duft, bliver hængende lidt, indtil en ny lukker sanserne. Denne gang duften af og ikke mindst klangen af Ofra Hanoi i Tchaikovskis oktobersats fra årstiderne.

Stemmen af Juliette Gréco, der altid får mig til at tænke på et af de små glimt af magi, livet tilbyder. Og altså ikke et øjeblik, der kan fastlåses, men bor i hukommelsen på samme måde som sult. Og sult er egentlig et udmærket drive for at blive tilfredsstillet igennem livet, især når det drejer sig om musik. Og når det bliver spillet med den helt særlige synergi, som den russiske pianist Sokolov insisterer på i sit møde med flygler rundt om i verden, så var det første gang, han skulle nærme sig sin udkårne.

0: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
0: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
0: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
2: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen en lokal by.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig I.
2: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
0: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jacobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle næver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mester.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og i denne udgave, der er det Malena Rønnow, der sidder klar. Velkommen til en times musik, der begynder i det eleganterende hjørne.

Ja, Shostakovich Varieté-orkester-suite, den er nok bedst kendt for den lille vals, der kommer til sidst i suiten, men der er alle mulige andre lækkerier, man kan lade sig charmere af. Her der var det Lille Polka fra Shostakovichs suite for Varieté-orkester, og den blev spillet af Ukraines Nationale Symfoniorkester, dirigeret af Theodor Kuchar.

Danske Georg Gerson var manden bag stykket her. En mand med mange talenter. Gerson, han var nemlig både komponist og bankmand i begyndelsen af 1800-tallet. Du hørte hans ouverture i D-dur, som blev spillet af Concerto Copenhagen. Og nu får du et lille stykke musik, du kan falde i staver til.

Det var et lille reverie, en lille drømmesats af Debussy, som blev spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Nu skal vi ud og sejle på Moldaufloden, for i 1878 der skrev Smetana værket Ma Vlast, mit fædreland, og satsen Moldau, den beskriver en sejltur ned af floden.

0: Han kan ikke lige nære sig for lidt effektmageri, den gode Smetana. De der to sidste rum-rum-akkorder, selvom han kunne have lavet Moldau-floden løbe lige så stille ud i havet. Her der var det Oslo-filharmonikerne sammen med Marius Jansons, der spillede anden satsen, Moldau fra Smetanas Mit Fædreland.
1: P2

En salme om længslen efter at høre dommedagstrompeterne og komme op til Gud og se den nye himmel og den nye jord. Det her, det var The Morning Trumpet af Benjamin Franklin White, som ensemble Phoenix fra München sang. Og altså, smukt sunget, men jeg synes, der er så rigeligt med herlig musik her i verden, at jeg ikke har travlt med at komme hverken i himmerige eller nogen andre steder hen. Man kunne for eksempel gå fra en dommedagstrompet til en helt almindelig en af slagsen.

Først hørte du anden satsen, Romance og Andantino fra Griegs strygekvartet nummer 1 i G-mol. Det var Poseidon-kvartetten, der spillede den. Og det du lige hørte, det var fjerde satsen fra Elsa Barrens Cinq Cœurs, La Fleuve Rouge, som det franske nationalorkester spillede under ledelse af Christian Marcellaro. La Fleuve Rouge er et orkesterværk fra 1945, som beskriver Vietnam, og Barrens skrev det, mens Vietnam og Ho Chi Minh kæmpede for uafhængighed fra blandt andet fransk kolonistyre. Vi bliver ved det franske med lidt klarinetlæggerier.

Masser af pang her hos franske Charles-Marie Widor. Du hørte hans introduktion og rondo i B-dur, som Noriko Ogawa og Michael Collins spillede. Og nu har jeg fundet en sjov, fin lille jazzet Mozart-remake frem. Det var noget, jeg hørte som ekstra nummer til en koncert hos Odense Symfoniorkester for noget tid siden, og som jeg er blevet lidt pjattet med. Det er Arkady Volodos parafrase over Mozarts Rondo alla Turca. Og her der er det Ingolf Wunder, der sidder ved klaveret og fuldender denne times musik med den.

0: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
1: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
2: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
0: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
3: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
0: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
3: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
0: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
4: Klassisk mix på P2.